Radio Riks, Oslo. Tidløse klassikere.

Rude lëka, bolte lëka, grine lëka, ryshe lëka, humas bin, gamle bin, britske bi. Sagen e majushtu a marien lyst, sanktan seven frongner, tush o bishlet qille bek. Kampen pjölsen, sinsen, grefsen, tøyn, skøyn, vika, ila, vårenga, derlinga, Grønland ake brygge, Ekeberg, Sofienberg, Louisenberg, Louisenberg,

tidløse klassikere. Du hører Radio Rix, Oslo.

Kan vel ikke få sagt det mer riktig, T-Rex? Get it on, ja, kom I gang, altså, få opp farten, ut med fingeren og opp med, akkurat så setter vi I gang. Hei og morgen og god dag, hvordan har du det? Knut Jebsen sitter her I studio på Radio Riks, og du ligger, sover, løper, hva gjør du? Send en sms og fortell litt om nettopp hva du gjør, artig å høre, jeg sitter her, helt for meg selv, alene, hva gjør du? Helt for deg selv, ikke alene, nei, så si ifra da på 911-972-53, 911-972-53, Terry Jacks, Seasons in the Sun.

Ja, så det svenskene da, som vil gjerne bli selvforsynt med gass, men det ikke så enkelt, så nå har de sagt ut annonser I avisene at de ber folk spise mer ertesuppe. Og greit nok det, suppe med her og suppe med der, ved Bay City Rollers, bye bye baby. If you hate me after all I say, I can't put it on.

Ja, dag det 20. mai, hvor var det 19. Det var en drittdag egentlig, fordi jeg møtte opp en avtale som egentlig skulle være I dag, og ikke I går. Og den avtalen som skulle være I dag, den møtte jeg ikke da opp på I går, for jeg trodde den var I dag, men så var den I går. Så to avtaler gikk I dass, pluss at jeg skulle I teater, og det var selvfølgelig også feil dag. Så tre avtaler gikk rett I, ja, rett vest, for å si det på litt enklere språk. Så det var liksom ikke den mest morsomme dagen, og det var tre ting som ikke går som det skal. Men vi hadde et hyggelig treff blant en vennegjeng da, som har møtes en gang I måneden, så det var greit. Men de tre andre avtalene, de må jeg se langt etter. Den ene kan jeg ta I dag da. De to andre gikk ikke. Ja, with fortunes, here comes the rain a day.

Men det jeg la merke til når jeg var i byen i går, det var at det var møkkete, rett og slett mye møkk og skitt og søppel. Så hvor renholdsverket som prøver å holde gatene rydde, rødde, dem så vi ikke så mye til. Men vi så masse motorsykler, og vi så masse blålys, for det var jo noen statsbesøk som satte preg på Oslo i går. Og det merket vi sirener stort sett, og motorsykler som kjører fort og biler. Det var det spennende å se på da, for oss med gutter. Ja. Glitter band, let's get together again.

Men en ting også som jeg lurer litt på jobber ikke folk lenger når du går rundt I byen og så ser så mye folk som sitter ned på kaféer, går rundt så må man begynne å lure hva det folk driver med? Det bare jeg som oppdager det eller det alle andre også ja, ute og ikke har noe å gjøre det kan begynne å lure altså det så dårlig råd? Se ikke sånn ut som det så dårlig råd med folk. De sitter og koser seg ute, og det skal man gjøre. Ja. Ja, hvorfor skal man ikke det? Men det jo enkelte partier som tror at alle har dårlig råd, men det ikke det. Altså. Det veldig mange som har det greit og koser seg, og la dem få lov til det. Ja. Guess who? No time.

Skal vi se litt på været, ja. Det ser bra ut I dag. Jeg trodde det skulle komme litt regn I dag, men det ser ikke sånn ut. Det ser ut som det skal bli fint, en 20 grader. I morgen, torsdag, da skal det bli litt regn på formiddagen, men fint utover dagen, 17 grader, så blir det fint utover, og så ligger det på rundt 20 grader fremover nå, I hvert fall en uke fremover. Vi får kanskje litt regn på lørdag ut på ettermiddagen, men det bare litt skur. Så... Det bare å finne frem kortebukse og badedrakt og ja, finne seg en plass I solen. Vi jo alle I solen, ikke det? Solen skinner alltid på greie gutter og jenter. Ta den nå, vet du. Så blir det ikke noen grining. For Jackson 5, ABC, kos deg I det fine været.

0: Og for dere som interessert når sola oppe I dag, så den oppe 4.29 og går og legger seg 21.59, og så nesten oppe helt til klokka 10 I kveld. Dagens lengde 17 timer og 30 minutter, forskjellen fra I går 4 minutter og 23 sekunder, forskjellen fra vintersolverv 11 timer og 36 minutter. Så vi har god tid å holde oss våken på og få gjort det vi skal. Ja, det mye vi skal gjøre når det lyst også. For Manhattan Kiss and say goodbye.
1: This has got to be the saddest day of my life. I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day. And since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away, don't look back. I want to remember you just like this. Let's just kiss and say goodbye.

Ja, så er det moderat spredning av storks og bjørk I dag, så det ikke så gærent for dere som litt plaget med. Ja, alt plager jo når jeg allergisk, men det moderat spredning I dag I hvert fall. The New Seekers, I Did Like to Touch the World to Sing.

0: Brått slutt. Det ikke så brått slutt, Bobby og Hinani.
1: Nei da, vi holder på for fullt, vi. Så her ikke brått slutt. Vi jo I gang med å gi ut den låten. Den to uker siden den kom ut, så her det full fart.
0: Ja, hvem vi?
1: Ja, vi et band på fire medlemmer da. Det meg, Bobby, Hinani og Kjell som på bass, og så Morten på trommer. Jeg spiller jo gitar og keyboards. Og så vokal da. Så, og Linn hun vokalist da.
0: Ja, men hørte vi ikke Hinani her da?
2: Nei, det ikke meg på den singeren her. Så jeg tror den første låta med meg kommer ut I høst.
0: Ja, men dette jo litt tøff og hard musikk da. Det ikke akkurat unge, det da, som spiller sånn hard musikk?
1: Jo, vi unge som spiller hard musikk? Nei. Nei, vi, altså vi jo i mange sjangre, vi, og vi trives der. Altså vi, så journalistene putter oss I pop, rock, elektronika, så vi varierer ganske mye. Og de andre låtene våre jo mye mykere enn det her da.
2: Mm.
1: Men det var jeg som hadde I dem at jeg skulle lage, liksom, prøve å lage, beskrive da, onde og gode krefter via musikk da. Og jeg synes jeg har fått det til.
0: Så du en liten psykolog, og så skal jeg prøve å psykologisere oss og få oss inn I en tankeverden, eller?
1: Ja, nei, ikke akkurat det, men jeg prøver å beskrive følelser med musikken. Også, ja.
2: Ja, så tenker jeg det kanskje litt der vi nå I tiden også, med at vi fighter liksom mot onde krefter. Og så, ja.
0: Så dere vil si noe med musikken? Det ikke bare musikk for musikken sin skyld?
1: Nei, det det ikke. Vi alle låtene våre har et slags budskap, ja. Det har de.
0: Ja, hvor lenge har du holdt på med denne musikken?
1: Jeg har holdt på siden 2009.
0: Mm. Ja, begynte det sånn plutselig I 2009?
1: Nei, du, jeg spilte før det så jeg spilte masse coverband, danseband, og så fant jeg at nei, nå orker jeg ikke det der med, nå må jeg gjøre noe eget, da. Og da begynte jeg med det der så vidt å skrive låter og sånn. Så... Det en litt sen start, men det ble en god start da.
2: Mm.
1: Ja, det gjorde det.
0: Og hvordan musikklivet nå for band som reiser rundt da? Det attraktivt, eller ligger det mer på å vente på godt vær?
1: Ja, altså, sånn som vi da, som spiller konserter, så det liksom at hvor mye publikum du trekker til stedet, som avgjør liksom om du får jobb der eller ikke. Så... du stor nok og har et navn, så klarer du deg greit, tror jeg.
0: Så dere reiser rundt, hvor skal dere nå? Hvor store konserthallene som dere skal I?
1: Ja, nei, vi har jo hatt det. Vi hadde en promoturné på Filippinene for 2 år siden, da. Vi reiste rundt på radiostasjoner der, og hadde en låt som het Let the Candle Burn. Den klarte seg veldig bra. Vi lå på første plass I flere uker på listene. Vi har vært også på US Top 20, Så vi klart oss veldig bra utlandet, men I og med at vi ikke har noe... Vi indie-artister, vi har ikke noe stort selskap I ryggen, så må vi gjøre mye av jobben selv. Sånn som for eksempel reiser til deg til Radio Riksdag, og det kjempefint at vi kunne komme hit I dag. Da.
0: Ja, så dere reiser rundt I verden med band, og håper at folk vil like dere, eller har det liksom noen som jobber for dere og vet at den musikken her, den vil ja, for eksempel ha I utlandet?
1: Ja, vi har jo altså de selskapene som vi bruker da, promoteringsselskapene vi bruker, de hører jo på låta, og så sier de at nei, dette her var bra, dette her var ikke bra, så det en viss, altså kan si at hvis det ikke bra, så vil de ikke ta det.
0: Ja, dere profesjonelle, lever av dette her?
1: Nei da, vi ikke profesjonelle, vi lever ikke av det, men det hadde vært en drøm å kunne.
2: Snart.
1: Ja, vi snart, ja. Ja, ja.
2: Det kommer, vi up and coming.
1: Ja, vi det.
0: Så ambisjonen der?
1: Ja.
2: Absolutt.
1: Musikk gir så mye glede, det gir deg så mye energi.
2: Mm.
1: Altså det som en keyboardsmann sa til meg, det går ikke an å slutte å spille, sånn. Nei, hvorfor ikke det, sånn? Jeg får abstinenser, sånn. Mm. Abstinenser, jeg kan ikke stoppe. Og det noe, det musikk, det noe som du ligger I kroppen, du må fortsette.
2: Mm. Og så det med å skape øyeblikk. Ja.
0: Skape øyeblikk, hva legger du I det?
2: Ja, det å liksom få lytteren til å føle noe da, med det vi formidler. Og dele på en måte, vi kan invitere inn til vår verden. Og, ja.
0: Der inne på noe. Hvor deres verden?
1: Hvor våres verden? Ja, våres verden jo I musikken, og vi da, vi føler jo ting og lager ting fra det, så det der liksom, når vi kan høre en låt ferdig, liksom få en ny baby liksom, du hører den ferdig, wow! Så, liksom, du former og lager nok som en kunstner da, så hører du på det etterpå, det jo det som driver deg liksom, å høre det ferdige produktet egentlig.
2: Og så kanskje være sånn litt I tiden da, med hva som på en måte rører seg rundt I verden, nå, at vi kan på en måte bidra gjennom musikken da.
1: Så du snakket om, om alder og musikk vi driver med, for eksempel. Vi har et veldig ung publikum, så for eksempel musikken vi driver med, egentlig. Ja, det har vi.
0: Ja, et ung publikum, men dere unge dere, hvor gamle dere?
1: Vi gamle nok.
2: Vi jo litt godt og blandet, det vil si.
1: Godt og blandet,
2: ja. Ja, jeg 35. Mm.
1: Og jeg vil helst snakke om noe annet enn alder. Snakke om musikken.
0: Ja. Ja, men det viktig det at man lever ut sine drømmer og får utviklet seg gjennom musikken og får sagt hva man mener gjennom musikk. Man bør ikke være verbal, men også musikken gir altså mennesker, unge mennesker noe. Og det kanskje interessant egentlig at du som godt voksen klarer å nå fram hos ungdommen.
1: Ja, ja, altså det klart at vi har, alle har jo vært helt unge en gang.
2: Ja.
1: Vi har ikke glemt det. Og da klarer du å formidle noe av det du husker den gangen, så du liksom der på en måte.
2: Og Bobby så ung til sinns. Så, og det kommer liksom fram I alder jo bare et tall på en måte. Så, ja.
1: Og jeg trodde det at liksom, når man ble eldre, så tenkte man, ja, da kan man ikke spille, da kan man ikke gjøre noe, da stopper alt opp. Men det faktisk helt omvendt med meg. Det kommer kanskje til å drive med så mye annet uten musikken. Jeg blir mer skapende nå enn jeg var før. Og får faktisk ting mer gjort da, sikkert erfaring også. Men ja, det I hvert fall omvendt med meg. Det kanskje noen andre som veldig unge brenner ut og blir gamle, men det har ikke jeg.
2: Nei.
0: Dere lager tekst og musikk selv?
1: Ja. Altså jeg begynte I 2009 så begynte jeg å skrive litt selv. Jeg hadde en annen kar som skrev for meg, men så tenkte jeg må jo kunne klare det selv. Og så begynte jeg da. Og det var ikke så lett. Men etter hvert når du har skrivet mange låter så det ofte at teksten kommer først. Men før når jeg begynte å skrive så måtte jeg lage musikken først. Men ofte at teksten kommer først. Omvendt. Pussy.
0: Ja, hvor kommer dere fra I Norge?
1: Du, jeg egentlig fra Oslo, men jeg flyttet til, til Bjørkelangen, altså Aurskog-Høland kommune da.
2: Jeg bor litt utenfor Lillestrøm.
0: Nei, nå har vi pratet nok. Nå må vi høre en låt til.
1: Screaming Commander, den gjør det veldig stort.

0: Så dere bor, for å si det sånn, litt utavskjærs?
1: Ja, vi bor på landet.
0: Jeg bor på landet, og da kan det spille så høyt som bare det, for det ingen som forstyrrer det.
2: Yes.
1: Sånn det. Så vi har en brakke da, hvor jeg har innredet studio og øvelseoppkall, da. Så vi, der kan vi holde på å spille.
0: Mm. Ja, hvor ofte har dere øvelse?
1: Du, nå har vi øvd hver 14. dag, cirka.
2: Mm.
1: Ja.
0: Og nå skal dere ut på turné, regner jeg med da, siden dere har ny musikk og allting.
1: Ja, vi skal prøve å få legge oss inn på noen greier der, ja. Ja.
2: Mm.
0: Det noen som skal få lov til å høre dere med nærmeste fremtid, eller det liksom bare oppe i Aurskog-Høland, hvor de kan muligens høre dere hvis de kommer utenfor brakka?
1: utenfor brakka? Hvem som er der inne? Det må være Bobby and the Crew. Nei, vi skal spille på Sarpsborg, Martin. Lørdag i august, i hvert fall, den klar. Og så skal vi spille i Drøbak, 27. juni.
2: Mm.
1: Så det kommer flere datoer også, men det de to som helt klare nå, da.
2: Ja, så vi snakket litt om å kjøre litt sånn VIPs-konserter, da. Hvor vi bare fikser alt selv, og dropper opp og spiller.
1: Ja.
2: I håp om å skape god stemning og trekke folk, da.
1: Ja. Og så er vi, altså, vi er større i utlandet enn vi er hjemme.
2: Mm.
1: Så det er litt, vi trenger liksom litt mer folk til litt her da. Så derfor så tok vi turen til deg i dag da.
0: Ja, hva heter dere forresten?
1: Jeg heter Bjørn, egentlig, men bruker da artistnavn Bobby da. Så alle kaller meg for Bobby Bjørn da.
2: Ja, og jeg heter Hineni. Jeg vokalisten i bandet.
0: Og bandet heter?
1: Bobby and the Crew.
0: Bobby and the Crew. Det er crew som jobber og du som synger.
1: Ja, det er sånn.
0: Ja. Ja, dere var ikke alene. Dere har flere medier, sa du, da. Kan jeg få fullt navn på dem også, eller?
1: Ja, det kan du få. Kjell Husvik, han spiller bass. Og så har vi tromslangen vår, Morten Slåen. Det skrives L-S-L-A-A-N. Slåen.
2: Mm.
1: Og så er det jeg da, som spiller Bjørn Bobby, da, som spiller gitar og keyboards. Og synger.
2: Mm, bandleder.
1: Bandleder og låtskriver.
2: Ja.
1: Men nå har jeg fått med meg Linn her, så hun skal også hjelpe til å skrive låter.
2: Ja, han sier også Linn, for det er mitt vanlige navn, men artistnavnet er Hineni da.
1: Ja.
0: Altså sånn litt artistnavn, det er viktig altså.
2: Ja.
0: Ja.
1: Ja,
2: det er det.
0: Ja, har du synget noe før du traff og begynte sammen med Bobby her?
2: Vet du hva, jeg startet å synge i 2022. Så jeg er egentlig ganske før det, så drev jeg med helt andre ting. Så jeg har liksom bare snudd helt om og bare tatt en ny retning i livet. Men jeg er jo også gammel danser. Så det er også noe jeg håper jeg kan ta litt opp igjen da, når vi spiller konserter og kan showe litt.
0: Ja. Så du shower litt med Bobby på scenen og får med deg en skikkelig breakdance?
2: Ja, ikke breakdance kanskje, men...
1: Ja, men det synes jeg er kjempefint. Det er så glad når du sa det for å danse, så får man liksom den der, hvordan du kunne utfordre deg på scenen.
2: Mm.
1: Det tror jeg blir veldig bra.
2: Mm.
1: Mm.
0: Ja, sceneshow er også viktig. Man skal ikke bare stå der og nikke på huet.
2: Nei. Men det er jo noe med å liksom få med seg alle rundt, da, og skape en stemning. Og jeg tenker også, vi har jo lyst til å få folk til å opp og danse, bevege seg. Ja.
1: Ja, for vi har mange av låtene våre er R&B, dance-låter, så de...
2: Dansbare
1: låter.
2: Mm.
1: Vi så vi har kommet inn på en dress med lister nå med var det så årets pop-låter og greier med de andre låtene da.
2: Mm.
1: Conquer of Love og de andre.
2: Ja, alle sjekker. Låtene våre ligger ute på Spotify, så det er bare å sjekke ut.
1: Ja.
0: Mm. Spotify ligger låtene også.
1: Ja. Mm. Yeah.
0: Og der koster det penger i forhold til det, for dere skal tjene penger også.
1: Ja, vi får inn penger, men vi blir ikke rike. Vi blir ikke rike, men noe kommer inn til oss da. Og det er bra.
0: Ja, du har ikke mer låter her enn på Radio Rix, så vi får bare spilt deg låt ved da.
1: Ja, men vi kan ordne så du kan få flere låter.
0: Ja, hva kan vi få neste låt for eksempel?
1: Ja, du kan godt få Conqueror of Love.

0: Vi har mange fine låter. Vi har fått veldig bra kritiker. Vi har også spådd av Hollywood Digest at vi var det eneste bandet fra Norden da, som kunne slå inn I USA. Mm. Det var morsomt da, skrev om oss da.
1: Hvor skal du til USA nå?
0: Nei, det må vi nok vente litt med.
1: Men det ikke bare å ta med seg gitteren og dra bort året?
0: Jo, det vel egentlig det, men da tar du en sjans da. Det kan jo gå bra og ikke gå bra.
2: Til neste år, kanskje?
0: Neste år, ja. Nei, vi tenker jo, jeg og henne, vi har jo samme ambisjoner og samme drivkraft da. Så jeg tenker at vi kommer nok til å reise mye. Mm. Vi også veldig store I Polen, så vi kommer nok til å reise mye til utlandet etter hvert. Men nå hun så fast fersk igjen, så vi bare venter, vi legger opp, nå ser vi hvordan det går med den låta vi har nå, med Dark Forces, og den gjør det veldig bra forløpet på de to ukene han har vært ute. Mm. Så har vi alltid spilt 490 ganger I USA, og I Nederland, og Belgia, og Sverige.
2: Helt ned Australia.
0: Australia, ja. For det på grunn av det vi jobber med et amerikansk promoselskap da, som hjelper oss da. Derfor så blir jo mesteparten av låtene våre det er noen få norske radiostasjoner som I det promoselskapet, det ikke så mange.
2: Nei.
0: Men jeg så nå at det var en norsk radiostasjon han lastet ned låta vår.
2: Mm.
0: Så jeg nå.
1: Så først vi får se deg I Sarpsborg og I Drøbak.
0: Ja, det gjør dere.
1: Mm. Da ønsker jeg lykke til, ja. Så får dere komme dere tilbake til utlandet, holdt jeg på å si.
0: Ja.
2: Tusen takk. Nå
1: fortsetter vi opp I brakka deres.
0: Det skal vi gjøre.
2: Veldig hyggelig å hilse på deg.
0: Ja, tusen takk for at vi fikk komme.
2: Ja, takk for at vi fikk komme.
1: Det var Bobby and the Crew, det som stakk innom oss her på Radio Riks. Spennende. Spennende å få besøk av friske, raske, ja, musikere som satser I en godt voksen alder. Osmunds. Down by the Lazy River på Radio Riks. Det jo noen som har holdt på en stund, eller holdt på en stund. Osmunds, jeg vet ikke om du holder på lenger, men det har holdt I hvert fall på før.

Når det gjelder trafikken, så går den stort sett som den skal, normalt. Ja, kjør forsiktig, det skjer faktisk mye ulykker, og det fordi man litt uoppmerksom og stresser og skal fram, så det kanskje disse nye skjermene på bilene som man skal trykke på, og da kan den bli litt ukontrollert, ukonsentrert, heter det vel. Ja, altså, husk på at det en høyre regel, den det mange som svindler litt mot, og det mye, mye myke trafikanter også ute. Ta hensyn til dem, og dere som myke, ta hensyn til biler dere også, så går det litt mer smidig. Det ser faktisk for mange stygge ulykker, så vi må være litt mer oppmerksom. Bare si det sånn vi. Ta et tak i ja, gjør det. Med svit, Ballroom Blitz Paradox.

Ja, så er det dagen i dag da, 20. mai. Og hva skjedde i 1498? Vasco da Gama kom til Calcutta og etter å ha oppdaget sjøveien til India. Så han gjorde det også. Og 20. mai 1814, Riksforsamlingen på Eidsvoll ble avsluttet med at representantene erklærte evig og tro til Dovre faller. Der har vi den, vet du. Visst har vi den. 3 degrees, ja, på Radio Rix. Ja, det er det, vet du. Det mye rart på Radio Rix også. 3 dog nights, joy to the world, ja.

Ja, vi kan jo ta også med at i 1985 så åpnet Norges første legesenter basert på medlemskap. Ringmedisinske senter åpnet altså 20. mai 1985. Så må vi ta med at 1993 så ble Rosemarie Køhn valgt til Norges første kvinnelige biskop. Og jeg kan jo si at det er vel også den første biskopen, tror jeg, som gikk på rollerblades. Da må man si det. Og da spiller vi selvfølgelig Tom Jones' She's a Lady.

0: Ja, ja, hygg og skrik, topp det, T-Rex, Hot Low. Og det veldig mange som, ja, mange, det i hvert fall noen, som blir vekt om dagen på grunn av russestøy. Og russestøy, det jo da russen som lager, og politiet har fått en del meldinger om nettopp russestøy. Og vi skal høre litt med Trine Strømme, hvordan med deg? Har du noen russestøy hos deg, Trine?
1: Nei, altså jeg har ikke hørt mye år til russen, men den helt sikkert rundt, men jeg har jo hørt dem, jeg håper å si litt avhengig av hvor man bor, så har det jo vært perioder i livet hvor man har hatt noen ganske livlige maimåter, for å si det sånn.
0: Ja, du var jo en ivrig russ for mange år siden, du også, du rava jo rundt og skreik og hyla.
1: Det kan jeg vel med hånd på hjertet si at jeg aldri har gjort, Knut, men altså det klart det viktig for russen å kunne feste og ha det litt gøy, men samtidig så er jeg, og må jeg si at jeg undrer meg veldig over det russefeiringen for meg, så jeg skjønner ikke. Jeg kan ikke få til å begripe at noen tror at det en menneskerett å holde på sånn som mange russer gjør, da. Og bruke sånne enorme summer som enkelte gjør og sånne ting. Altså for meg henger det ikke på greip. Og jeg tror det toppet seg under covid, når det var liksom så synd på dem, og en eller annen gikk ut, og jeg husker jeg så et intervju på TV, hvor en stakkar hadde slitt og jobbet i 12 år på skolen og hadde fått hele ungdomstiden sin ødelagt fordi at ikke de kunne ha den der helt vilde russefeiringen, og da tenker jeg at hvis det synd på deg over at ikke du kan få lov til å rave rundt og lage bråk og holde på sånn etter å ha hatt så grusomt om å gå på skole i 12 år, da bør du kanskje ta en tur ut i verden og se hvor utrolig privilegiert du faktisk er. Så det var vel da jeg bestemte meg for at hvis noen gang blir det folkeavstemning, så skal jeg stemme for å avlyse russefeiringen.
0: Ja, enkelt og greit.
1: Hva med deg, Knut? Hva synes du om dette her?
0: Jeg synes det har blitt for mye når du kjører ut med busser til flere millioner kroner, og så klager de på at de har fått mangellapp av politiet fordi bussen ikke i orden.
1: Ja, nei, det en sånn merkelig greie. Altså, hva skjedde med litt ydmykhet? Hva må være, liksom, det er ikke en straff å gå på skole. Det faktisk, altså, for oss er det en selvfølge, og selvfølgelig bør det være en selvfølge at alle skal kunne gå på skole, få en utdannelse, ha en mulighet, men når du på en måte har en sånn holdning om at du har slitt og du har hatt det så fælt i så mange år at du nå skal feire med å oppføre deg som en bøllemot, som enkelte gjør, rave rundt, drikke det presset som har blitt, og bruke sånne summer, altså det sånn busskost, du kan jo kjøpe deg et hus for det, altså hva på å putte disse pengene inn mot studielån, og så det noen som sier at det med summes og det gjør med det andre, altså jeg skjønner ikke, skal jeg være helt ærlig. Og jeg husker mine døttere, de fikk jo russeklær og alle sånne ting, og sa at dere må gjerne holde på, men altså dere må ta noen valg, hva vil dere bruke penger på, altså skal dere ha til det, eller til det, og jeg veldig glad for at du tok fornuftig valg, altså det må jeg ærlig innrømme.
0: Ja, du må si at det jo en del russ som oppfører seg ordentlig, men det noen da som skal overdrive noe fryktelig.
1: Ja, men det klart, altså, det masse fantastisk ungdom, og det sikkert veldig flott ungdom, mange av dem, men jeg tror det er veldig lett å havne i klemma, kan du si, da, når det har blitt som det har blitt, og det vel ikke noe annet land i verden enn Norge som har en sånn form for avslutning, altså svenskene har studenten, og det jo graduation i mange andre land og sånne ting, men den der helt vilde greia, og som jeg sier, for all del i gamle dager, det gikk jo russebusser da også, men det har bare blitt så voldsomt, det liksom ja, men det sikkert mange som er uenige i det å si stakkars, la ungdommen være i fred, ja, altså ja, la dem være i fred da.

Og så du vet det, My Baby Loves Loving. Ja, ja, men sånn, det var det det. I dag altså mandag 20, nei, mandag, sier onsdag 20. mai. Og vi har brukt 140 dager, og vi har 225 dager igjen å gjøre det på i 2026. Og navnedag, det Bjørnar og Bjørnhild som har navnedag i dag. Og jeg synes faktisk dere skal ta en tur ut på øyene i Oslofjorden, gå ned på Rådhusplassen, og så der ligger det noen båter, og ta en tur ut på sjøen og inn i øynene og gå i land og kose dere litt. Helt klart, alltid lurt å bruke litt tid på det å relaxe og slappe av og samle nye krefter. Vi ser det her på Radio X. See my baby drive.

Det var vel det jeg rakk i mine to timer i dag, og Knut Jepsen takker for seg, og jeg vil takke Geir og Yvonne som har vært inne på hjemmesiden vår og støttet oss med frivillig radiolisens. Det kan du også gjøre hvis du vil. Gå inn på radioriksoslo.no. Der har du muligheten for å være med og støtte Radio Riks. Ellers så er det vel bare å si at Østensjøvane, der ser jeg mot deg 15 grader. Har du lyst til å bade? Det litt kaldt, men det muligheter. Ja, ha en fortsatt god dag, nytt dagen. Knut Jepsen, takk for seg. Vi tilbake igjen i morgen til samme tid, eller så foregår det nå klokka 23 i natt. Det Hein som kommer og spiller og har litt musikk til dere. Så ellers er Radio X her på FM DAB og på nett døgnet rundt. Ha det!

Upolert, uforutsigbart og uformatert. Dette er Radio Riks.

0: flashlight.
1: Bye-bye.

0: Kjøpesenter, hvor vi skal se litt nærmere på hva som har skjedd på Aker Brygge siden Aker Mek Verksted etablerte seg der på 1840-tallet og la ned sin drift på 1980-tallet, og var et av Norges største skipsverft i sin tid med over 2000 ansatte. Og vi har tatt en tur opp på Teknisk museum og står foran en gammel dampmotor som muligens ble laget på Aker Brygge. Og for å få litt mer greie på hva som har skjedd på gjennom disse årene hvor Aker Mek Verksted holdt til på Aker Brygge, og de startet jo ikke der, men det skal vi komme tilbake til, så har vi fått tak i konservator Dag Andresen, som kan litt mer om denne historien til Aker Mek Verksted. Først må jeg spørre deg. Har du noen gang jobbet på Aker Mek Verksted?
1: Har ikke jobbet på Aker Mek, men jeg har faktisk en ukes arbeidserfaring fra verft, men jeg var på Mjellom og Karlsen i Bergen. Så jeg har vært inne i en sånn kjempesvær hall og gått opp på dekket på en båt som stod der og ned helt i bånd og jobbet som assistent for en snekker. Så videre var jeg baderomspanel i en sånn forskningsbåt. Så det, jeg har kjent litt på den stemningen.
2: Ja, for det var ganske mange som jobbet på Aker Mek Verksted på 1800-tallet, for det var jo en stor bedrift.
1: Aker Mek var jo en av de aller største industribedriftene i Oslo. De flyttet jo til det som i dag er Aker Brygge i 1854 for å satse på båtbygging i stedet for bare maskinreparasjon som de hadde drevet med opp ved Akerselva. Og fra da av så var det jo ekspansjon hele tiden. På det meste utover på 1900-tallet så var det vel 1200-1500 mann i sving bare på, i Vika. Men det de begynte med, det var jo dampskip av den typen vi ser et eksempel på her da. Nå, dette gikk nok fra Nyland, det ble jo en del av Aker etter hvert, eller omvendt. Men dette maskinrommet her, som er veldig flott, det gir liksom et inntrykk av hva slags maskiner og hva slags båter de bygde på Aker Mek i starten. Svære dampmaskiner som ga framdrift til de rutegående båtene som måtte bli varemerket til Aker Mek.
2: Ja, denne motoren her, har den stått i en båt noen gang?
1: Dette er dampmaskinen, motoren til dampskipet Øyern, som var en slepebåt som slepte tømmerlast over innsjøen Øyern. Så dette er en bitte liten midtseksjon av det som var en flott skute.
2: Men den er liten, men det var hestekrefter inn.
1: Kjempe hestekrefter inn, og du ser også på denne voldsomme slagvolumen på det, at ikke bare hadde han hestekrefter, det var ikke akkurat fart, men han hadde trekkkraft. Så dette er en båt bygd for maksimal trekkraft, og sleper med seg et helt sånn tømmerlass over Øyern. Det gikk ikke fort, men det krevde liksom seig slepekraft da.
0: Hva slags båter var det i hovedsak de lagde på Aker Mek Verksted?
1: Ja, både passasjerbåter og lasteskip, stykkgodsbåter og et veldig spesialfartøy, blant annet for frukttransport, kjøleskip og sånne ting. Så de hadde et ganske bredt produksjonsspekter på Aker Mek.
2: Og det som foregikk på Aker Mek, det var mye. Det var ikke bare én arbeidsoppgave de gjorde der.
1: Nei, det var jo en god gammeldags fabrikk av den typen hvor du får råmaterialer inn den ene enden, og så vokser det opp et helt skip og ut på sjøen med den. Og da er det liksom alt fra motorproduksjon og finsnekring til salonger og møbelstopping for de flotte, gode stolene de skulle ha. Det var kunstner i arbeid for å lage galionsfigurer. Det var glassmestere og messingpussere, det var elektrikere, rørleggere, og selvfølgelig sveisere, klinkere, metallarbeidere. Så det var en enormt vell av håndverkere og fagarbeidere som skulle til for å få en båt ferdig på Aker Mek.
2: Ja, som konservator, hva synes du er interessant?
1: Jeg synes jo hele forhistorien er spennende, hvordan de startet opp i det små ved Akerselva, bestemmer seg for at nei, nå skal vi satse på å bygge båter. Hvis du har vært oppe ved det første lille smia som Aker Mek var, den ligger fortsatt der som kunsthøyskolen ligger i dag, så skjønner man jo at det må ha vært ganske stor fantasi og vyer for å tenke at hei, vi skal drive og bygge båter, vi kjempesvære båter. Ja, det klarte de da de flyttet ned dit, så det synes jeg er interessant, de her ambisjonene som lå der. Og så er jo selvfølgelig også slutten veldig interessant, synes jeg, og dagens historie med hvordan hele de gamle verftsområdene ble konvertert til det som vi i dag kjenner som Aker Brygge, på en måte som gjør at du faktisk også fortsatt kan se sporene av det verftet som lå der. De største maskinhallene, motorhallene og sånt, er jo ganske godt bevart, selvfølgelig fylt med helt annet innhold, men du kan fortsatt se historien til det verftet, og det synes jeg er flott.
2: Men det var vel ikke bare å starte et båtbyggeverste i 1841?
1: Nei, altså Stensrup, som var en av de som stod bak dette her og som hadde ambisjonene, han hadde jo ganske god støtte av et borgerskap og et embedsverk i Oslo først og fremst. Det var det som skilte Akersmekk fra Nylandsverksted. Nylandsverksted var mer en business mellom investorer, mens Akersmekk fra start hadde på en måte litt sånn statlig stempel nærmest, da. Det var liksom offiserer og postfører og folk med litt sånn status som sa at nei, nå skal vi sjung på saken her. Så det var på en måte en tyngde også, som preget forholdet mellom Nyland og Akersmekk også, eller det som til slutt ble et og samme konsern. Men fra start av så var Nyland og Akers litt sånn litt forskjellig status på, da, alt ettersom hvem som stod bak.
2: Ja, var det noen konfrontasjon?
1: Det var vel mer en stilltiende konkurranse, da, sånn som det er liksom, mellom det, om det Apple og Windows, eller om det Tandberg eller Radionet, så har det alltid vært litt sånne knivinger mellom store aktører i samme bransje. Da. Men de holdt jo på i en tid hvor det var nok å gjøre for alle.
2: Men Aker Mekk også, når du startet opp, kompetanse, hvor hentet de den fra?
1: Det kan du si, det var jo fagarbeidere som ble lært opp. De begynte jo i det små, så vokste de på, og så de som stod bak som skipskonstruktører for eksempel, de hadde ikke all verdens erfaring med akkurat det, men de lærte seg ved triksene da, og de inngikk samarbeidsavtaler også med andre verft og motorbyggere for eksempel i København. Burmaster og Wein ga dem jo lisens på å lage båtmotorer, så de fant ikke opp båtmotoren på egen hånd, den lærte de av danskene å lage da. Så da er det jo liksom den her møysommelige jobben det er å lære seg håndverket og industrifaget bit for bit da.
2: Og det å komme inn og arbeide på Aker Mekk, det var jo en sikker jobb.
1: Ja, det var det nok, og det var det jo til dels helt frem til det ble kroken på døra i 1982, men da var det jo fortsatt arbeid å få andre steder i Aker-konsernet hvis man var villig til å flytte på seg, for at selv om Aker flyttet fra Oslo, så la det jo ikke ned virksomheten, for å si det mildt. Det var jo voldsomme byggarbeidere i Aker-konsernet på de andre verftene som de hadde andre steder i landet. Så det var nok en sikker arbeidsplass på den måten at du hadde status i den erfaringen du hadde, og du hadde også god opplæring. Du hadde, ja, hvis du hadde jobbet på Aker, så visste du med måte med det også at du var blant de flinkeste fagarbeidere også.
2: Ja, fordi at de lærte jo opp ganske mange arbeidere, og de hadde jo egne hjem for dem, og de passet jo på dem også.
1: Ja, det var et veldig stort og godt arbeidsmiljø på Akersmekk, og mye takket være selvfølgelig også en god, velorganisert fagbevegelse som hadde godt fotfeste på Akersmekk, og bidro sammen med ledelsen til å lage det gode arbeidsmiljøet som også både sikret både velferdsgoder, men også opplæring og det som skulle til for å holde det kvalitetsnivået som måtte til da, for å kunne etter hvert konkurrere på et ganske hardt internasjonalt shippingmarked.
2: Ja, de lagde jo passasjerbåter som var luksuriøse, sier de. De hadde fine innredninger, og lasteskip, det var stort spenn.
1: Ja, det var veldig stort spenn, og de trakk til seg også ingeniører som var flinke til å, liksom, å bruke nye teknologier, for eksempel køleteknikk for å lage spesialbåter for nye typer transport. Det var en voldsom vekst i frakt, både i mellomkrigstida, men også særlig etterkrigstida, hvor nye varer, altså hele verden, var på en måte åpent som et marked. Og alle de tingene som skulle fraktes inn til Oslo, båter med bananer og alt mulig, det var liksom ting som trengte spesialskip, og der kom også Akersmekk inn og tok en stor del av det markedet.
2: Så de fulgte med i utviklingen fra 1841 og utover?
1: Kunne ikke drive å bygge hjuldampere, vet du. De måtte holde på og skifte, og hele produksjonsteknikken på Akersmekk, særlig ble også endret da den nye eieren Fred Olsen, som etter første verdenskrig begynte å lære også av den her masseproduksjonsteknikken som særlig amerikanske verft hadde gått i bresjen for, som var liksom å ikke lage ett og ett skip med nye tegninger og sånt, men gjerne serieprodusere 10-20 eksemplarer ut fra samme tegningene. Og etter hvert også da begynner denne her modulbyggingen, at man setter ut deler av byggingen og sånt, som jo for så vidt ble litt spikeren i kista på lang sikt, for at da fikk man jo en annen måte å bygge båter på, og oljeinstallasjoner og alt det som man bygger, hvor man ikke lenger var sånn at du fikk stål og tre og lær inn den ene enden av fabrikken og ferdig båter uten andre. Da kom det inn moduler av båter fra hele verden. Og sånn er det man bygger båter i dag. Man lager skroget et sted, og så lager man motoren et annet sted, og så blir alt sammen tauet opp i beste fall til et verft på Vestlandet, og så blir det malt og gjort ferdig der.
2: Ja, spesialiteten til Aker Mek, hva kan du si det var?
1: Det var nok det som, altså, Akers Mek i storhetstiden sin var nok det som var preget av det her moderne skipsbyggingsidealet som de hadde fått, særlig fra USA, og særlig etter 2. verdenskrig, hvor de hadde masseprodusert marinefartøy. Og den måten å bygge båter på gjorde jo også at Akers Mek ble et foregangsverft for andre verft i Norge også, og viste hvordan man burde organisere ting på en annen måte enn den tradisjonelle måten å organisere båtbyggingen på i verftene, som handlet mer om en sånn tradisjonell håndverkerinngang, hvor du begynte med kjølen, og så jobbet det 1000 mann som en maurtue rundt omkring på den båten. Men den nye organiseringen av båtbyggingen lignet mer på en slags sånn samlebåndsfabrikk da.
2: Og den motoren vi står foran her, en dampmotor, den ble jo borte etter hvert ennå.
1: Ja, altså Akers Mek begynte jo allerede under første verdenskrig å spesialisere seg på motor, altså dieselmotorer. Fikk lisens fra danske burmester Wein til å gjøre det, og da forsvant jo dampbåtene sakte men sikkert, mens andre steder i langs kysten så holdt man jo den her dampteknologien ved like i ganske mange år til, men klart etter 2. verdenskrig i alle fall så var det jo ikke dampmaskiner det som man ville satse på hvis man skulle få seg en ny båt.
2: Ja, hva med krigen og Aker Mek? De var jo gjennom to kriger i hvert fall.
1: Ja, det var jo, alle verftene hadde jo litt sånn, altså under første verdenskrig så var jo norske shippingkrefter veldig med i den globale frakten, og også den sjøkrigen som etter hvert kom, og som også rammet sivile flåten. Norge var jo nøytralt under første verdenskrig og kunne delta mye mer, og det ble gjort store kontraheringer, og det kom mye penger inn i skipsredermiljøene i de årene der, som for så vidt også kom Akers Mek til gode, i hvert fall etter at Fred Olsen overtok det i 1917. Så første verdenskrig var jo ganske gode tider for norske verft. Andre verdenskrig var verre, for der var jo båtene på en måte lagt i beslag i utlandsfarten. Ble kontrahert av Nordstraship, og tapene var jo enormt store, og man fikk ikke erstattet de båtene som lå på beddingene i 1940. De prøvde man jo så godt man kunne å la ligge, og ikke gjøre de ferdige som, fordi at man ikke ville at de skulle falle i hendene på tyskerne og settes inn i tysk fart. Så det var en helt annen situasjon. Så var det jo mye organisert og skjult og åpen motstand, og også på Akers Mek. Og enkelte store sabotasjeaksjoner skjedde jo også på Akers Mek under krigen, mot tyske båter som lå til service, for eksempel.
2: Ja, har du eksempler?
1: Jeg kommer ikke på noe i farta akkurat nå på det konkrete eksempelet, men det var jo noen av disse her mest berømte sabotasjeaksjonene som handlet om å svømme rundt utenfor Dagens Aker Brygge med sprengstoff i vanntette bagger og feste de til båtene og detonere og løpe. Så det var noen spektakulære aksjoner som handlet om akkurat det da, om å hindre tysk både troppetransport og godstransport.
2: Var det penger eller var det utviklingen som stoppet og la ned Aker Mek?
1: Det er jo alltid en kombinasjon. En ting er jo det var jo både plassen og måten å bygge båter på og det som skulle bygges i Akersmekk som endret seg utover på 70-tallet fra liksom fra linjeskipene og passasjerbåtene og lastebåtene og sånt til kjempesvære oljeplattformer som jo var det som skulle bygges i Norge utover på 70-tallet. Og hvis du ser bildene fra Oslo på 70-tallet, når de ligger til tide 3-4 kjempesvære oljeplattformer midt i Oslo havn, så ser man at det ser litt koko ut. Klager på krusbåter i dag, så ser det jo enda verre ut med disse her enorme oljeplattformene som lå på Akers Mekk på 70-tallet. Da skjønner man jo at de trengte andre måter å bygge disse her enorme installasjonene på, og da ble jo Aker Stord og Aker Verdal og disse kystverftene som også ligger nærmere oljefeltene i Nordsjøen og Norskehavet. Det ble de verftene som vant den konkurransen, rett og slett av produksjonstekniske årsaker. Så var det jo i tillegg selvfølgelig at har du en strandtomt i Oslo, så er det mer verdt enn en strandtomt på Stord eller i Verdal. Så det var jo selvfølgelig en økonomisk mulighet i det også, i å utvikle industriområdet. Ikke bare på Aker Brygge, men i Nydalen og på Skøyen og på Kværner etter hvert og alle disse stedene langs Akerselva, hvor industritomtene ble erstattet med andre typer av kontorvirksomheter, forretninger, hoteller, TV-studier og alle disse tingene som forandret Oslo. Så det var rett og slett kvadratmeterprisen også på tomta i Oslo som var noe helt annet.
2: Ja, det er ganske stor utvikling fra små båter til disse gigantiske oljeplattformene som da man bygde understelle på Aker Mekk. Jeg har jo reist med Nesoddbåten i alle år og har sett utviklingen, og det har vært spennende å se på, men jeg synes det var så synd når det ble så stille.
1: Ja, det ble jo en helt annen by, en helt annen havn, altså Fjordby er jo veldig bra det, altså, men jeg synes jo også at den her havnebyen som Oslo var, industribyen som Oslo var, hadde mer liv over seg da, litt mer støy og litt mer ordentlig at du ser ting bli gjort. Så jeg har ikke opplevd det selv så mye den tida der, men jeg synes jo hver gang man tenker på Fjordbyens siste overtakelse av containerhavn og sånne ting, så mister man jo litt grann kontakten med hvordan ting blir lagd og hvordan tingene kommer inn til byen og sånt. Det synes jeg er litt synd.
2: Men som konservator, Dag Andreasen, når du går ned på Aker Brygge nå, tenker du noe over det som var der en gang?
1: Jeg gjør nok det vel så mye som gjennomsnittet, vil jeg tro, ja. For jeg ser jo på disse mursteinsfasadene, ser den murte logoen til Akersmekken i ene langveggen på maskinhallen, ser dette fantastiske buevinduet, både hvis jeg går inn i kjøpesenteret der og ser ut, så ser jeg bare wow, for et fantastisk flott vindu. Men også fra utsiden så synes jeg det fabrikkvinduet er jo helt en skulptur, et kirkevindu, jeg synes det er helt fantastisk. Så jeg liker å gå over Aker Brygge og liker å kikke og liker å se etter de sporene, se den kjempestore dokken som ligger helt innerst der. Når du ser på formen på den dokken, så skjønner du at ja, men dette er jo ikke bare en småbåthavn som det ser ut nå, dette er jo faktisk dokken. Så sånne ting liker jeg å tenke på da.
2: Og så er det fint at de har navnene på det som en gang var der rundt omkring på gatene og bygningene på Aker Brygge.
1: Ja, du ser mange spor overalt, både navngivningen og så disse flotte nye skiltene som har kommet. Og, ja. Jeg vil jo bare oppfordre folk til å ta turen til Aker Brygge og tenke at dette var jo en slags gave til byen og kunne få lov til å gå inn der, det kunne man jo ikke når verftet var i full sving. Og sånn som det har blitt der, så er det veldig flott, og det er hyggelig å spasere langs bryggene og spise is og kose seg. Og så er det jo den muligheten som finnes der fortsatt til å se på disse gamle fabrikkbygningene og sporer etter det. Og sammen med dette her ganske flotte nye kontorbyggene som har kommet også, særlig dette her er stranden som ligger helt ytterst, Karin Nissen Brottkorps praktverk av en bygning, det er jo helt monumentalt og flott. Så det er jo byens naturlige utvikling, så får vi sette pris på det sånn som det er, og så er jeg glad for at vi også kan lese historien i de stedene fortsatt.
2: inni hodet ditt, har du historien der?
1: Ja, jeg føler når jeg går ned der at jeg kan se for meg liksom disse her båtene som ligger på beddingene og disse båtene som ligger på pirene og venter på å få plass i dokken og sånt. Jeg har sett opp såpass mange bilder, vi har jo fantastiske bildesamlinger til Aker i vår samling her på Teknisk museum. Så det gjør at jeg har liksom, litt sånn sort-hvit feeling når jeg går over brygget også og ser disse båtene ligger der.
0: Og vi takker vi Dag Andresen, konservator ved Teknisk museum, som ga oss denne informasjonen om Aker Mek verkstedets historie. Da skal vi bevege oss vi ned til Nedre Foss, der hvor det en gang startet i 1841. Men for det så hører vi på Oslosangen med tidligere ordfører Albert Nordengen og Akers Elva.

frykt, jeg tror, jeg sløyfe våver, jepper nister don. Gamle Cæsar sprang over selve Rubikon. Petersburg er stolt av Neva, mer enn av sin sar. Men det er rene tevan mot

0: Det var Albert Nordengen, det tidligere ordfører I Oslo, som her hyllet Akerselva. Og mens vi gikk langs Akerselva fra Teknisk museum, så endte vi opp nede ved Nedre Foss, der hvor Aker Mek verksted startet I sin tid I 1841. Aker mekaniske verksted, senere omtalt som Aker Mek, ble grunnlagt I 1841 på Grünerløkka ved Øvre Foss I Akerselva. Området tilhørte den gangen Aker Herred. Verkstedet ble anlagt på østsiden av elva på to tomter som har tilhørt Øvre Foss gård. Grunnlegger av bedriften og verfets første daglige leder var Peter Severin Stenstrup. Han levde fra 1807 til 1863, sønn av den danskfødte sølvverksdirektør og eidsvollsmann for Kongsberg, Paul Stenstrup. Han levde fra 1772 til 1864. Fram til flyttingen til Holmen I Pipervika I 1854 omfattet produksjonen blant annet mindre maskiner, sprøyter, pumper. Deretter begynte verkstedet med verftsvirksomhet og bygging og reparasjon av skip, senere også med boreplattformer.
1: Da står jeg sammen med Arnstein Holmbakk. Du forfatter, du vært platarbeider, du foreningsmann, du journalist. Ja, hva du ikke for noe forresten?
2: Ja, jeg har vært sjømann, og ja, jeg dro tidlig til sjøs. Var på tre båter og har egentlig seilet jorda rundt, bokstavlig talt. Men jeg jobbet på Aker, det vil si Nyland Vest, i 11 år.
1: Og det derfor vi skal snakke litt med deg, fordi det å være sjømann og komme tilbake igjen til Aker Mek verste, som da skal reparere og lage båter. Så du noen av de båtene som du var med på sjøen, som skulle innom og få fiksa litt på seg på Aker?
2: Ja, en av de. Det var MS Toppdalsfjord fra Norsk Amerikalinje. Og det husker jeg spesielt godt når den kom I dokk der, at der var jeg messegutt. Og seilte på de store sjøene, The Great Lakes, mellom USA og Kanada. Og grunnen til at jeg husker det veldig godt var at vi hadde en stygg katastrofe, kolliderte med en av de lokale lekebåtene, som de kaller. Det var mye større enn Toppdalsfjord, og den rente vi rett inn I, og det var... På den andre båten ble det drept 10 stykker, og 18-19 mer eller mindre hardt skadet. Vi fløyt, og det var ingen fysiske skader, bortsett fra at bauen vår var slått inn. Da. Derfor måtte vi I dekk oppe I Lake Superior og få ny bau. Det var min første båt.
1: Så du liksom oppvokst litt med båter, og så blir du en platarbeider for å reparere båter?
2: Ja, ikke bare reparere, vi bygde båter.
1: Du bygde også?
2: Ja, på Akersmek så ble det, jeg tror det mer enn 700 skip som bygd. Dels på Vestbanen, ved Vestbanen, og... også på Nyland ved operan I dag.
1: Men Arnstein, en sjømann har jo tatt overering. Og det var jo liksom det som sjømannen var kjent for når de kom hjem, ikke sant, og vise frem tatoveringene. Har du tatt overering?
2: Nei. Jeg var på nippet. Det var lenge før det ble moderne. Så var like før jeg hadde tatt inn I København, men så havna jeg på en jazzkafé, og da tok livet litt andre veier.
1: Det godt kanskje. Men nå står vi egentlig der hvor historien begynte, ved Akerselva, ved Aker Mek verste. Et litt spesielt verste, Arnstein, fordi at det var jo ikke snakk om båter akkurat når vi startet opp her. Da var det snakk om å ta vare på de bedriftene som rundt her, og lage maskiner, reparere maskiner.
2: Ja, det var maskiner de laget, blant annet, og deler til helt andre ting enn båter. Og de laget også motorer. Og kanskje derfor, jeg husker jeg hadde en utstilling så da, før Aker ble lagt ned, da jeg var fastlønnet tillitsmann for arbeiderne, så da bygde de en gotisk skipsmaskin. Og den var formet som en sånn gotisk bue, og så da var de for så vidt begynt med skipsbygging. Men båter kunne man jo ikke lage her i elva og slepe dem gjennom Oslo.
1: Det ikke svære elva, men du hører jo elva går her da, så det jo litt stemning da.
2: Ja, det en flott foss der borte, og det her industrien i Oslo startet.
1: Ja, det står jo et fint skilt her.
2: Ja, det ble grunnlagt i 1841, og det står da at i 1854 så flyttet det til Holmen i Vika, og det betyr at en del år så var det virksomhet både her og nede på Vestbanen. Fram til 1858, så vidt jeg husker. Ja.
1: Hvilke bedrifter var det reparerte maskiner for? For det var jo ganske stor industri da, i Akerselva rundt her.
2: Det var enkelte bedrifter. Det var vel, de virksomhetene var jo tekstilindustri. Altså det var jo veveriene oppe ved Beierbrua og her nede med seildukksfabrikken. Så det, da drev de parallelt med Aker ved Vestbanen og gamle Vestbanen og her. Og dette ble vel nedlagt i 1858, tror jeg.
1: Det er en fin bygning, en bindingsverksbygning med teglstein.
2: Ja, det er tegl og tre. Den er lekker. Den er godt tatt vare på.
1: Det må den ha blitt, for den står ganske pen her nå.
2: Jeg tror den er fredag.
1: Ja, men Arnstein, skal vi legge oss ned på Aker Brygge da?
0: Mens dere hører på Finn Kalvik, en rusletur i byen, tar vi trikken ned vi til Aker Brygge, men først så går vi innom Akershus festning for å se litt over området der Aker Brygge lå, og ikke minst Aker Mekkverksted. Mens dere hører på Finn Kalvik, en rusletur i byen, så tar vi trikken ned til Akershus festning og stopper der først for å se litt over området hvor Aker Mekkverksted var og hvor Aker Brygge ligger nå.

0: Ja, efter en kvarters tur med trikk så har vi kommet bort på festningen, Akershus festning, og nå står vi på toppen her og så ser ut over Arnstein, og rett foran oss så ser vi ryggen på en kjent person.
1: Ja, det president Roosevelt. Etter krigen så ble han behørig feidet her, altså. Litt nedenfor det også en statue av general Marshall, far til den der Marshall de hjelper på. Det vi ser der borte er jo Aker Brygge, helt fra Nasjonalmuseet og helt til slutten av Tjuvholmen der ute. Hele det området som Aker Brygge nå, det var innenfor murene til Akersmek, som ble lagt ned i 1981.
0: Og du var jo en frontperson der når det gjelder dette med fagforeningsarbeidet, det skal vi komme tilbake til. Men det vi ser, Arnstein, vi ser en stor bygning, og der var det laget svære motorer.
1: Ja, det var burmest. Vi bygde skipsmotorer i de båtene vi hadde bygget her også. Men også til andre skip. Og det var dieselmotorer, stor som et treetasjes hus, som var bygd etter burmester og Weins på lisens fra dem da, i København.
0: Ja, det er svære bygninger, og det er jo ikke så mye innad det nå. Vi skal gå nærmere bort og se på det, Arnstein. Men når vi ser nå, tenker på de store båter som lå bort til kaja ved Aker Mekkverste, eller Aker Brygge nå da, så er det jo små nesoddbåter. Det er jo nesten bare å regne som redningsbåtene, det og de store båtene som lå der tidligere.
1: Ja da, det var... Vi bygde båter fra de første båndplatene på opp til 10 000 tonn. Og det var jo stålskip da. Og de ble bygd helt ferdige, og på de siste årene så ble det også bygd oljeboringsplattformer. Den plattformen som først fant olje på Ekofisk i Nordsjøen, den ble bygd her.
0: Ja, var du med på å sveise på den, eller?
1: Ikke på den, men vi var med på å lage flere av de flytende leteriggene.
0: Skal vi gå bort og se litt på gamle arbeidsplassen din? Det er ikke så mye å se den gamle arbeidsplassen. Kan du fortelle meg litt om hva alt var den gangen du jobbet der?
1: Ja, det vi ser herfra, altså til venstre for Nasjonalmuseet, det er den store motorhallen hvor skipsmotorene ble bygd. De gikk helt til topps innenfor mulene der. Og det som ligger ved siden av, det er maskinverkstedet, hvor også akslingene ble dreid, og det strekker seg da helt ut til Tjuvholmen. Den ble også innlemmet i verftet, og den ser vi da ute hvor det er kunstmuseet ligger, helt ute i horisonten der. Nei, det var en veldig variert arbeid. Det var mange, mange fag representert. Selv ble jeg utdannet platearbeider med skipsbyggerlære. Og det, jeg husker det som en god og interessant tid, altså. Vi slåss jo ganske hardt mot nedleggelsen som skjedde i 1981, med en månedslang streik mot planene om å bygge Aker Brygge, et så fancy kjøpesenter i stedet for.
0: Da ble det så mange turister rundt oss på Akershus festning, så vi måtte bevege oss bort til Aker Mekkeverste, eller som det nå heter, Aker Brygge. Da hører vi litt på Arve Oppsal, vi og den sinte mann, mens vi beveger oss fra Akershus festning og bort til Aker Brygge.
2: Jeg skjønner meg ikke på denne Oslo-trafikken, jeg. Her skal han gå når det lyser grønt, og stoppe når det lyser rødt. Men det gule lyset da, Det som verken rødt eller grønt, men gult. Hva skal han gjøre for noe da? Og så alle disse gule strekene. Hele sentrum ligner jo en zebra som har fått gulsot, jo. Men akkurat der hvor du vil krysse gata, der ingen gule streker. Der har vi ikke vært, denne zebra-gjengen som ute og kliner og triller malingsstøtt. Og hva mener de med dette slagordet «smil i trafikken»? Jeg prøvde å krysse jernbanetorvet her en dag. Det stod en kongstabel og flekka tenner som en gorilla og hauka som en pekingeser på tiulek. Hold dem på trabulanten, skrek han. Jeg holder meg på hva jeg vil, for jeg et voksent menneske, sa jeg. Der var det smil. Og hvor utrykningssjef Feiring hen? Jo,

0: Og tror de er levende trafikklys? Ja, ja, ja, ja. Jeg vet det, de har bygd fotgjengebru over denne sjølystveien. Men det eneste menneske som har forvillet seg opp på den brua, det var en svenske. Han trodde han stod på toppen av Holmenkollbakken. Nå hadde vi ventet i 30 år på denne sjølystveien. Vi hadde ventet som barn for å slippe unna flaskehalsen i Bygdø Allé med korken ved Skøyen. Og det eneste de har oppnådd er å få en ny flaskehals med kork i begge ender til 30 millioner kroner. Men til gjengjeld så har han trafikknissen Karlsen fått oppfylt sitt livsdrøm. Midt ut på denne raserbanen så har han fått plassert noe som han kaller for en trafikkmaskin. Men hva inn i snøhetta er en trafikkmaskin for noe da? Jo, det er den blekkspruten i flere etasjer hvor veien til Bygdø går i bro over veien til Drammen, som slynger seg under veien til Skøyen, som går ned på veien til Skarpsno. Det er det som gjør at alle turistene som skal på Folkemuseet ender på bananmodneriet på Filipstad. Men det må være modne. Nå hadde de endelig blitt kvitt dette kaoset i Bygdø Allé. Og da først hogger de ned kastanjene for å lage bussholdeplass rett utenfor Frogner kjerke. Sånn at vettskremte brudepar med flosshatt og tulipaner snubler rett inn på Grorudbussen. Det er det samme surrebusseri der som med denne klokka nede på baksiden av rådhuset. Har de sett den? Ja, finnes det noe menneske som kan si meg hvor mye den klokka er? Når kortviseren står midt mellom jomfruen og tvillingene, og langviseren står på krepsen? Det er jo dill! Kreps i dill! Og hver jævla gang jeg krysser denne plassen, så spiller rådhusklokka på sola jeg ser. Vi leide vårt landsted på Nesodden i sommer, vi så ikke sola i det hele tatt. Men hver bidje dag jeg kom flyende for å nå Nesoddbåten med tunga i siste lita, så kom det et godstog på 92 boogie-boogie-vogner på tvers av trafikken og all fornuft. Ja, og der ble et stakkars stående alene med alle disse bronsekjæringene i bassenget. Disse kommunale dundrabeisene med både utstikker 1 og 2 foran seg. Og denne tynne muresleiven bak seg som minner om Gerhardsen i konfirmasjonsalderen. Og så, når han endelig kommer seg ut til Nesodden for å nyte landlivets fredelige kroneminutte, så hyler det jetfly rett over huet på en. Hydrofoilte drøbbak tordner over vannskorpa. Og 10 millioner plastbåter, sånne flytende badekar med hjulvisp i bakenden, bråker som et helvete. Før hadde folk bil. Nå har de båt på taket av bilen. Snart får vel biler på taket av båten nå. Og hva kommer alt dette av? Jo, trivsel og høyere levestandard, sier kona mi. Høyere levestandard? Ja, det vil jeg ha sagt. At får jeg høyere levestandard nå, så dabber jeg i hvert fall.
1: Ja, da har vi kommet oss over Rådhusplassen vi og bort til Aker Brygge sammen med Arnstein Hølmebakk.
2: Ja, da har vi beveget oss ned på Aker Brygge, eller Aker Mekk Verste, som det var den gangen da du gikk gjennom porten her, Hølmebakk, og du kjenner igjen porten.
3: Ja, det er hovedporten. Så her gikk her folk som var ferdige med arbeidsdagen, eller når de begynte i den første tida. Siden så ble det svære bygget der, som nå er to hotell, det var velferdsbygget hvor vi hadde våre garderober, og vi skiftet der til Kjellres,

0: Og så gikk vi tunnelen under Bunketransveien, og så kom vi opp der borte, like ved siden av her.
1: Og der bodde også lærlingene?
0: Ja, i det velferdsbygget som det het. Det var en kompensasjon til arbeiderne med at, ut fra like etter verdenskrigen. Så.
1: Og denne porten, her måtte alle gjennom, og her var det gjerda inn. Det var jo mur rundt hele Aker Mekk.
0: Ja, du måtte jo forbi vakta her. Så de fleste har ikke vært der inne. Det var Oslos innbyggere.
1: Nei, fordi at dette var bare dere som jobbet, så fikk dere gå inn her. Det var ikke noe, ja. Det var ikke noe mulighet for å komme inn fra C.
0: Nei. Hvis du ikke kjente noen, eller faren din jobbet der, eller sånt, så måtte du spørre pent da. Det var arbeiderne som var der. Vi andre var utenfor.
1: Og når de måtte spise, så gikk det en alarm her, husker jeg, for det hørte jeg når jeg kom i Nesoddbåten.
0: Ja.
1: Og da måtte dere bare legge fra dere det hadde å gå og spise.
0: Ja, og da gikk vi da gjennom den tunnelen som jeg fortalte om, over til velferdsbygget, og oppe i tredje etasje der så var kantina. Der ble også klubbmøtene holdt, ja, altså verste klubben.
1: Det var det vanskelig å komme inn her, du måtte ha bevis.
0: Ja, du måtte passere den lille porten i den store porten her, hvor vakta satt der inne.
1: Var den streng?
0: Ja, de gjorde jobben sin.
1: Ja. Og det som var litt morsomt, du fortalte at langs kaja mot sjøen her sånn, så var det et spesielt navn på den kaja. Det visste ikke jeg.
0: Tingvalla kaja heter den.
1: Og det høres jo svensk ut.
0: Ja, jeg vet ikke hvorfor det.
1: Nei, men du nevnte at det var et dansk rederi her som het noe i nærheten.
0: Ja, den danske Amerikalinja, den hadde også navnet Tingvalla på noen av båtene. Det husker jeg ikke helt.
1: Nei. Men skal vi gå inn og se om vi kan finne noe igjen av det som var her den gangen? Altså, det er jo forandret alt sammen, det er jo Handlegate, men det er noen av bygningene som har holdt stand, da, for å si det sånn, som ser ut som det var den gangen du holdt på her.
0: Ja, den store motorhallen. Det er det svære bygget som er der i teglstein.
1: På venstre hånd der borte,
0: ja? Ja, og den, der ble de store skipsmotorene bygget opp fra kromtappen og den store veivakselen til de store stempelforingene. Og når de var bygd helt ferdig, så ble de prøvekjørt i en uke inne i bygget. Og
1: det måtte bråke fælt.
0: Ja, det er klart. Det var før vi fikk øreklokker. Så jeg jobbet på beddinga. Det er sånn vi bygde båtene. Og da, de ble bygd fra første bunnplate og bondtankene. Og så her er det bygd bortimot 700, eller litt mer, 700 skip fra midten av 1800-tallet. Ja, dette er altså maskinverksted. Og det, på skilt her står det dampmaskiner av egen konstruksjon ble bygget her. Og det var altså dieselmotorer på lisens fra burmester og veien i København. Og
1: heter det den gangen dere jobbet her også? Heter Holtmannsgata?
0: Det står ikke skilt.
1: Det står ikke skilt?
0: Nei. Så noen har vel fått et nytt navn, Grunningen. Vi hadde ikke hørselvern. Vi hadde bare noe tung vatt som vi stappet i ørene. Det var først når jeg begynte her, at i 1970, da ble det innført hjelmplikt da, for alle. Og noen monterte jo øreklokker på hjelmen.
1: Men det måtte jo lukte litt også. Var det noe spesiell lukt du kan minnes?
0: Ja, du lukta jo diesel hvis du gikk inn i bygget her. Men Jeg jobbet ute på beddinga. En gang var det 4 beddinger her. Men det endte opp med en stor, for vi bygde båter opp til 10.000 tonn. Det er det største som bygd her.
1: Men de bygningene vi nå går på høyre og venstre side, den høyre så kanskje sånn ut når du jobber her. Venstre har kanskje gjort noe med, jeg vet ikke.
0: Ja, altså disse er jo tatt vare på omtrent. Det er jo fint murt.
1: Latter står det, var vel ikke akkurat noe humorsenter når du jobber her?
0: Nei, ikke mer enn vi lager selv.
1: Ja, da er vi inne i det gamle støperiet vi til Aker Mek Verste. Her er det latter nå. Ja, det er mye latter her, Magnil.
2: Ja, her er det latter fra tidlig morgen til sent på kveld. Vi liker jo å si at det sitter i veggene, men her sitter det mye annen historie også, har jeg skjønt.
1: Ja, for historien er her, for dere er jo inne i det gamle støperiet. Et svært lokale, høyt under taket.
2: Ja, det var jo, det trengte å være høyt under taket da, fordi her ble det jo lagd støypen, altså det ble støpt jern, og det skulle være veldig varmt i ovnene, og derav takhøyde.
1: Ja, tenker du noe på at dette her var en gammel industribedrift som startet på 1800-tallet?
2: Jeg må jo innrømme at jeg tenker jo ikke på det til vanlig, men det er veldig gøy å jobbe i et hus som har dette, ja, nettopp i veggene da, og et område, og man ser jo konturene, her ser man jo gamle jernstolper fra, ja, 1800-tallet, og så ser hva huset har blitt brukt til siden, det er jo interessant.
1: Ja, fra å være jernstøperi til å være et moderne underholdningssted, så har det skjedd mye.
2: Ja, det har jo vært en liten reise, og så har man samtidig tatt med seg historien. Jeg vet jo at området før det ble Akers Mekk her, ble jo kalt for Holmen, og vi har jo da adresse i dag Holmens gate, i tillegg til at bygget fortsatt kalles for Støperiet. På, hva var det da, 99 tror jeg, så åpnet jo da Nordeuropas største IMAX-kino. Den varte vel bare 2-3 år, før den dessverre ikke kunne driftes lenger da. Så gjorde det noen endringer, og så ble det latter i 2004.
1: Og dere ler videre i kjempefine lokaler. Fortell litt om lokalene her. Hva er det som er her?
2: Du, vi er jo hva vi velger å kalle et humorhus. Stand-up teater var det vi begynte med først. Det er fortsatt på en måte vår kjernevirksomhet. Men vi produserer jo, ja, alt som er gøy da, stort sett. Det er moro her fra morgen til kveld. Og vi har barer, og vi har restaurant. Og man kan komme her om man vil se forestilling eller ikke. Så det er et veldig levende hus. Og så leier vi ut på dagtid til bedrifter og andre som ønsker og gjør noe gøy. Ja, her skjer det mye. Primærdriften vår er kveldstid. Hele året, masse teater, stand-up da, i sin reneste form til litt mer moderne humor, noe impro, masse gøye forestillinger. Og så leier vi ut huset på dagtid til bedrifter og andre ting. Det er barer her, det er restaurant, full fart, masse folk. Du kan gjerne komme hit om du ikke skal på forestilling også.
1: Ja, går du opp i restauranten, så går du opp en trapp her. Det ser nesten ut som man kunne vært her den gangen det var Aker Mek her.
2: Ja, det er nok riktig, og det fordeler av den trappa er fra gamle dager, og du ser bjelkene som er bak oss nå, er det originale støpejernet fra den tiden.
1: Så her er virkelig støpejernet lever ennå?
2: Det er virkelig til stede, og en del av huset vårt, ja, absolutt.
1: Er det noe mer du vet om støperiet?
2: Oi, jeg vet at det i noen år ble brukt som et lagerlokale. Ble nesten litt sånn spøkelseshus, tror jeg. Og så var det snakk om at vi skulle åpne en cowboybar. Det kjenner jeg litt skjerrig på, men kanskje ikke så rart at det ikke ble noe, jeg vet ikke. Men det er det kanskje noen som vet mer om enn meg.
1: Ja, for utenfor så ser det jo ut som det var kanskje den gangen det var støperiet.
2: Ja, det er et godt spørsmål. Det gjør jo for så vidt det. Du har jo verkstedhallen rett over gata her, før du litt lenger ut finner det gamle kaianlegget da. Og porten, inngangsporten til Hedle Akers Mekaniske er jo rett utenfor døra vår, og en del av vårt.
1: Da sier vi takk vi til Magnhild Kleven, som fortalte oss litt om det gamle støperiet her på Aker Brygge, som før var også Aker Mekaniske Verksted. Og de gamle lokalene er nå Latter, den store underholdningsavdelingen på Aker Brygge. Da skal vi videre, vi sammen med Arnstein Hølmebakk, og snakke litt om hva som har skjedd med det gamle snekkerverste her på Aker Brygge.
0: Det er snekkerverste. Det røde bygget der.
1: Snekkerverste?
0: Ja. Ja, altså, vi laget jo skip fra første båndplate til møblene som var ombord i båtene. Og så snekkere var en stor avdeling på, det er ikke bare jern og metall. Og for å lage forma til en sånn støvegreie, så var det snekkerne som laget modellen i tre. Og så ble de sendt et jernstøperi og laget i støpejern.
1: Dette er da snekkerverste som har blitt vinmonopol.
0: Ja.
1: Ja, da befinner jeg meg på den gamle snekkerbua, for å kalle det, på Aker Brygge, altså på det som en gang var snekkerbua til Aker Mekkverste. Og her lukter ikke mye høvelsbo nå. Her er det flaske på flaske på flaske, for her har vinmonopolet flyttet inn Fjørtoft.
3: Ja, det stemmer. Vi har vært her nede nå i 10 år og er veldig fornøyd da, med å ligge i disse liksom, gamle erverdige lokalene i Aker Mekaniske Snekkerverksted.
1: Hva synes du det lukter snekkerverste her?
3: Jeg synes i hvert fall at det ser stilig ut. Da. Det er liksom, vi har klart å bevare litt av den gamle looken verste jeg hadde. Det er liksom, høyt under taket og teglestensvegger, og jeg synes det er veldig flott.
1: Ja, store søyler, fine rom. Se opp i taket her sånn. Det er ikke moderne tak, det ser ut som det er ja, litt gammelt og fint.
3: Det er mange kriker og kroker da, å drive butikk i, men det er noe av det også, som jeg synes gir butikken vår her på Aker Brygge, da, det særpreget den har, at vi er jo Vinmonopolet, en spesialforretning, og ser litt annerledes ut enn en vanlig kjøpesenterbutikk. Da.
1: Ja, hva synes folk når de kommer inn og tenker på at det var egentlig snekkerverste til Aker Mekkverste som startet på 1800-tallet?
3: Det er vel kanskje ikke alle som vet om det, men når vi har besøk, vi har jo ofte besøk både fra utlandet, liksom importører, og det er vinbønder og andre som kommer for å se butikken, så forteller vi om historien da, til lokalet. Så tror jeg at den jevne kunde som kommer inn og som er vant til å gå og handle andre steder, synes at det ser litt ekstra flott ut, som ikke annet.
1: Ja, hva synes du egentlig å være et sånt gammelt, fint, erverdig lokale?
3: Nei, jeg liker det veldig godt. Det er jo liksom både på utsiden og innsiden av bygget er det jo freda. Sånn at du ser jo på fasadene våre for eksempel, så er det ikke noen nye moderne skilt. Der fikk vi lov til å male på en gammel Vinmonopol-logo, og det var det. Ellers så er liksom fasaden fredet. Jeg synes det er fint, altså. Det gir liksom en ekstra følelse da, til butikken vår.
1: Svalrom øl, tror du det var sånn her før? At de hadde øl og et svalrom?
3: Nei, det hadde vel vært stilig, tror du ikke de snekkere hadde likt det, ja, hvis det var liksom et eget rom med IPA der, ja. Til dagen var slutt. Jeg vet ikke om produktiviteten hadde gått opp den gangen da, men nå er det andre tider.
1: Ja, hva vet du egentlig om dette bygget?
3: Jeg vet ikke så mye annet enn at jeg har blitt fortalt at vi er i snekkerverkstedet, da. Det som en gang var Aker Mekaniske Snekkerverksted, og så har jeg sett noen av modellene de har laget til forskjellige maskiner og sånn, og skjønte at her var det mye innovasjon som skjedde, og man lagde modeller til både maskiner og båter, og, ja. Men utover det har ikke jeg noen inngående kjennskap til hva Aker drev med den gangen.
1: Det er litt forskjell da. For nå er det vinmonopolutsalg her. Før så var det snekkerverste. Altså, tiden går.
3: Ja, tiden går, det gjør den jo. Og så håper jeg jo at vi klarer å liksom opprettholde noe av det gamle i det nye. Da. Det er jo litt sånn verden går fremover, er det ikke? At vi bevarer noe av det flotte og tar inn noe nytt. Da.
1: Ja, ved modernisering så vil dere beholde det gamle utseendet og det som her fra gammelt av?
3: Ja, vi ønsker i hvert fall det. Det jo en, ja, som sagt så liker jeg veldig godt denne, liksom, kjeller, dette kjellerpreget da, som dette lokale har. Og det noe absolutt vi ønsker å bevare. Ja.
4: Da forlater vi Fjørtoft og Vinmonopolet, som før var det gamle snekkeverste på Aker Mekkeverste, som nå altså Vinmonopolet på Aker Brygge. Og hva ser vi nå, Arlstein Hølmebakk?
0: Nå ser vi rett over gata til velferdsbygget. Det er åpenbart revet nå. Det Thon Hotel, eller bygdom da. Og da her fremtrent, så var porten, da gikk vi tunnel og under Munkenadsveien, og så opp i garderobene og kantina, og så var det læregudhybler på.
4: Da takker vi platarbeider og ikke minst fagforeningsmann Arnstein Hølmebakk for omvisningen og alt han kunne fortelle oss om Aker Mekk Verksted. En av de som har markert seg gjennom sitt arbeide på Aker Brygge, og da særlig gjennom sitt fagforeningsarbeid, Torbjørn Berntsen, tidligere statsråd og politiker på heltid. Men før vi hører på Torbjørn Berntsen, så hører vi litt på Vømmøl Spillmannslag, ikke noe som kommer til seg selv.

0: Ja, da har vi med oss Torbjørn Berntsen. Vi, og Torbjørn, vi snakker litt om dette med Aker Mek Verksted, og du var jo nestor der, og kan du fortelle hvorfor du begynte å jobbe på Aker Mek Verksted?
1: Ja, det var når jeg var ferdig med framhaldsskolen. Det var jo da i 1950. Så var jeg ute og skulle ha meg jobb da, og søkte litt på det her og der, men det endte jo da med at det havna ned på Aker. Jeg søkte for, på snekkerverste og tømmerverste, men der var jeg opptatt da, de hadde fylt opp med læregutter, så jeg havna inn i rørleggerverste på Aker, og det var i september måned, tror jeg det var, i 1951. Så da var jeg der ansatt på Aker i 15 år. Og det gikk jo lære, jeg ble jo skipsrørlegger som det heter da, så var jo militærtjeneste imellom. Men så ble jeg jo valgt til tillitsmann, først tillitsmann for rørleggere, så jeg satt jo da i klubbstyret som representant for rørleggere. Men etter hvert så ble jeg også da klubbformann som det het den gangen da, og var jo fastlønnet tillitsmann på Aker i 5 år. 2 år som nestleder og 3 år som klubbleder. Så nei, den tiden på Aker og ikke minst jobbing av rørleggerverkstedet og kameratskap og alt dette der, det satt jo veldig preg på meg, var jo, og i hvert fall formet meg på, som person, kan du si da, med holdninger og meninger og det ene med det andre, sånn at de årene på Aker har nok vært veldig viktige år i livet mitt da.
0: Du snakket om holdninger og meninger, Torbjørn, og hvilke holdninger og meninger var det som påvirket deg i jobben på Aker Brygge som, ja, du var jo bare en guttunge når du begynte der.
1: Ja, jeg var 16 år da. Så, ja, for jeg hadde gått framhaldsskolen da. Etter jeg var ferdig med folkeskolen og framhaldsskolen, da gikk jeg på Bislett, eller på Herslev skole, på handelslinjen. For det var fullt da på mekanikerlinjen, jeg ville inn på mekanikerlinjen, men da var det fullt da, så jeg måtte begynne på handelslinjen. Men etter det så havna jo da ned på Aker i rørleggerverkstedet der, som jeg ikke kunne få begynt som snekker og tømmer, så ble jeg rørlegger, og det tror jeg var bra for meg da.
0: Ja, hvordan var det å begynne i læra som 16-åring?
1: Ja, det var jo den utdanningsveien vi hadde da på den tiden. Jeg husker jo de som jeg gikk på folkeskolen sammen. Det var noen som begynte på realskolen, som det het den gangen da. Det var det som tilsvarer videregående i dag da. Men det var stort sett noen jenter i gutta. Vi begynte jo i læra for litt forskjellige steder da. Og jeg havna som sagt ned på Aker.
0: Ja, hvordan var miljøet på Aker på 50-tallet, Torbjørn?
1: Ja, nei, jeg opplevde jo det miljøet der nede som veldig positivt hele tiden da. Og vi som begynte som læregutter, det var jo 2-3 andre som begynte samtidig med meg i læra i rørleggerverkstedet. Vi ble veldig godt ivaretatt av de som var voksne da, som skulle lære opp oss da, for vi gikk jo, Aker hadde jo en egen bedriftsskole som vi skulle gjennomføre da, etter en spesiell skoleplan da. Og så skulle vi da være sammen med en som var ferdigutdannet rørlegger, en fagarbeider, på forskjellige jobber da, så vi kom inn i flest mulig sider av det yrket da, som var skipsrørlegger. Og jeg opplevde den tiden, og den står for meg som en veldig fin, veldig fin tid, både jobbinga, men ikke minst det der kameratskapet og fellesskapet som vi hadde både i rørleggerverkstedet og i klubben da, som heter i fagforeningen på Aker, Akersmek. Og det har jo vært bestemmende for mitt livsløp, kan du si, de årene på Aker, fordi at det ble jo fagforeninger, og så ble det politikk da. Og til sjuende og sist så ble det oppe i statsrådssalen på slottet.
0: Når ble du interessert i dette med fagforeningsarbeidet?
1: Nej, det var när jag började baka då. Det var lite grann hemma för far min, han var tillitsman i Transportarbeiderforbundet, för han jobbade då en bedrift som hette Ingvald Nilsen, som holdt den nere i Torgata i Oslo da. Så det var lite grann som fagforening hjemme, men det var lite. Så det var først når jeg havnet på Aker. Men i politikken ellers så var jeg med i AUF-lag oppe i Nittedalen da, fra jeg var 15 år. Så jeg har jo liksom vært i et politisk miljø mer eller mindre i mitt liv da.
0: Og dette med å jobbe politisk og fagforeningsarbeidet på Aker Brygge, var det tungt?
1: Nei, det var et veldig positivt fagforeningsmiljø der, da. Det var jo 100% organisert det, da. Og etter hvert så ble jo dette her omstrukturert, denne fagforeningsstrukturen, da, så det ble jo medlemmer av Jern og Metall, da. Alle sammen i For tidligere så var jo en fagforening nærmest for hvert eneste yrke, sånn som man hadde bort i England, vet du. At mekanikerne hadde egen fagforening, og sveiser hadde egen fagforeninger, og snekker hadde egen fagforening, og så videre. Så dette her ble jo omorganisert i Oslo, da, og ble til en fagforening. Og for jern- og metallindustrien så ble det Oslo, jern- og metall Oslo. Så jeg var jo med i det der fagforeningsarbeidet helt fra jeg begynte på Aker 1951. Jeg satt og rotet på noen gamle papirer her om dagen, og så fant jeg faktisk fagforeningsboka mi fra den første fagforeningsboka, som hadde overvintret i alt rotet mitt. Og det var jo artig da. Så, nei, altså, den tiden på Aker har jo betydt veldig mye for meg og mitt livsløp, da, for å si det sånn.
0: Ja, for du gikk jo inn i politikken med full hals, Torbjørn. Hva var det som fikk deg liksom til å gå fra fagforeningsjobben over i politikken? Mer...
1: Ja, nei, dette gikk jo som hånd i hanske, vet du, fordi at... I gamle dager så hadde de en ordning i Arbeiderpartiet som heter kollektive medlemskapet. Det var noe som var helt fra partiet ble stiftet i sin tid, og som hadde tilsvarende ordning i Norden og litt i Tyskland. Da. Men det førte jo da til at din enkelte fagforening kunne dermed kjøpe seg innflytelse i det lokale Arbeiderpartiet, da. Så Jern og Metall i Oslo, vi hadde jo da, gjennom den ordningen hadde vi jo, jeg tror det var 50 representanter i representantskapet i Oslo Party. Og det var jo da et forum som var veldig viktig for å kunne nominere folk til stortingslista da. Så det var jo egentlig gjennom den ordningen at jeg ble nominert på 7. plassen, husker jeg. Det var vel i 69 eller noe sånt. Og på Einar Førde husker jeg kom på 5. plassen. Så apropos Einar Førde, han og jeg delte jo kontor på Stortinget mange år altså. Han ble jo dessverre borte alt for tidlig, en stor begravelse. Nei, altså, jeg har jo liksom vært rullet inn i dette politiske organisasjonslivet faktisk helt fra jeg begynte å jobbe da.
0: Og hva betydde den bakgrunnen du fikk i Aker MEC i videre din karriere som politiker, Torbjørn?
1: Ja, det betydde av nesten betydde alt, da, for det var det som var grunnlaget. Og jeg var jo, som sagt, før jeg ble klubbleder, og var Ragnar Kalheim som var klubbmann. Som er, han var jo på sin tid en legende da, han er jo et av mine store forbilder i politikken. Sammen med Mikhail Gorbachev og Nelson Mandela og Ragnar Kalheim og Trygve Bratteli. Det er den norske politikeren som jeg setter høyest da. Och han fick jag ju vara efter många många år egentligen på när jag själv kom på Stortinget så så blev jag gott känt med Trygve Bratteli och han han har varit en viktig, mycket viktig person i norsk politik då. Så jag fick ju kontakt med hela makteliten efterhvert då. I Arbeiderpartiet och för så vidt i landet här och så hamnade jag där själv och så skjønner jeg sitt.
0: Ja, du fick ju makt och du brukte makt av dig och du var väl en frittalande person och du tog med dig mycket av språket du hade på Aker Brygge in i politiken och det skapade ju lite ja gott humör hos många Torbjørn.
1: Ja, det blev ju liksom jargong, en del av jargongen som jag hade där nere, vet du, det var ju måten jag snackade på, ikke sant? Och jag har ju liksom sans på korta setningar och inte brukar för mycket ord då för att uttrycka det du menar. Det är någon som snackar sig långt in i Skoddheimen och om sen som en karl en gång som jag var på ett sånt möte var en karl skulle fortälla en vits då och gick upp på ett sånt litet forum podie och så skulle fortälla en fortälla vits. Men då kom halvvägs i den fortellingen så måste stoppa på då. Jag måste stoppa nå så för jag glömt vad som var poängen. Och det tror jag gärna håller fast vid vad som var poängen. Och det var ju att skapa rättfärdiga och samfund och fördelning av goder och ja formue och intäkt och det en med det andra då. Alltså ett mer likestilt samfund, det var ju det som var det var ju det som var politiken liksom.
0: Ja, hvor mye formet det du fikk med deg fra Aker Brygge og inn i politikken?
1: Ja, det er liksom vanskelig sånn å kvantisere på en skala fra 1 til 10, holdt jeg på å si, men jeg tror det har vært en veldig, veldig stor innflytelse på den måten som jeg begynte å tenke politikk på. Den var jo formet på Aker. Den gjorde jo det, og så genom den ordningen som jag nämnde för det med kollektiv medlemskap så var jag med i representantskap i Oslo Arbeiderparti i många år. Jag kom ju in i styret där också på ganska tidigt tidspunkt då. Då var Rolf Gerhardsen var broren till Einar Gerhardsen var formann i Oslo Arbeiderparti i många många år. Så jag kom in då ganska tidigt då i dessa här ja, du kan väl gärna kalla det maktstrukturer då. Og det var jo liksom springbrettet var jo tida på Aker da. For den klubben der nede var jo veldig aktiv da. Og deltok på mange arenaer så liksom ja det telte mye når du var tidligmann fra Aker så hadde du liksom da hadde du en ballast med deg. Så den tida på Aker den, den har jo betydd veldig mye både på den ene og den andre måten da. Så har jo lagt en sånn i sammen med andre gamle kompiser nede, en sånn walk of fame nede på Aker Brygge. Det er en ja, det er 26 000 klengenavn som vi har fått lagt sånne svære glassplater da som har lagt ned i gata der. Da hvor Nesålbåta legger til oss innover på verset der, med alle disse klengene av henne. Og jeg ble kalt for Malkus da. Og jeg har også fått ta sånne glassplater. Og det der med Malkus, det henger jo sammen med at jeg jobbet litt hos en bedrift i Oslo med Ingvald Nilsen før jeg begynte på Aker, og der hadde jeg noen sånne luer som lå inn og kasserne og fikk verktøy om. Hoggjern og høvler og alt sånt, og så var det når vi pakket ut dette greiene for å legge det i hyller og skap og sånt, og så var det noen luer, eller reklame luer som stod Malkus på. Så jeg hadde jo med meg et lager med sånne Malkus-luer da jeg begynte på Aker. Så jeg begynte å gå rundt på det, så da ble jeg Malkus igjen på Aker. Så Men alt i alt så er det klart at den tida på Aker, den har jo liksom bestemt veldig mye om hvordan jeg ble, ja, hvorfor jeg ble aktiv i politikken, og og disse meningene som jeg har om på saker og ting var jo veldig influeret av hele miljøene på Aker.
0: Ja, det var tøft å være formann I klubben på Aker. Du måtte jo ta inn noen tak, og det var ikke bare det heller.
1: Nei, du vet, det var jo fraksjoner, og NKP var jo ganske sterke da, en stund, altså Kommunistpartiet og SV etter hvert som, så det var jo en kamp om makta da, ikke sant? Så, og disse her forskjellige politiske retninger, de hadde jo litt forskjellige politiske dagsorden. Så jeg forsvarte Arbeiderpartiet, vi hadde jo da, jeg kaller det kjøttvekta, vi hadde jo flertall som var sosialdemokrater, men Og vi hadde jo klubbmøter vet du, I lunsjpausen, det var jo bare på en halvtime da. Men du vet, en dagsorden en gang for et klubbmøte måtte avvikle over 13 lunsjpauser før vi ble ferdig med dagsorden. Og da gikk det så ordentlig ula med det der, altså da, ja, da måtte du ha nerver altså, for å være klubbmann på Aker I den tiden.
0: Jeg husker du noen spesielle episoder, Torbjørn?
1: Ja, det var jo alt mulig, ikke sant? Det var jo... Ja, sånn som både NKP og SV etter hvert var jo liksom alle motsetninger skal løses ved aksjoner. Streik og sit down og det ene med det andre. Men sosialdemokraterne var jo mer tilbøyelig til prøve å forhandle seg frem til løsninger uten å ha alt for mye aksjoner da. Men det klart så vi det var jo en slags sånn kamp mot den der veldig aksjonsorienterte fagforeningspolitikken for vi og det mange av disse her som drømte seg bort I den gamle teser vet du, om å lave revolusjon vet du, skal skape styrke klassehatet og skape grobunn for revolusjonære tilstander. Så. Men vi hadde jo en flott opplegg der nede som jeg selv tok initiativet til I sitt tid. En sånn opplysningskomité som hadde møte hver torsdag rett etter arbeidstid I mange, mange år. Og det var alle mulige forskjellige politiske temaer da. Fra politikk, fra kulturliv, ja, I det hele tatt. Og den førte til at vi fikk jo et veldig godt opplyst politisk miljø nede på Aker. Og det var en som sa det at det var for øvrig Peder Furubot, den gamle lederen I NKP, da. At klubben på Aker Det arbeiderbevegelsens universitet, sa han. Men vi holdt jo da på med disse her I møtene våre I opplysningskomiteen, I alle fall I alle de, ja, I alle fall minst 10 år av de årene jeg var der nede, da, før jeg liksom ble forbann I avdelingen inn, altså gjerne Metall Oslo, så ble jeg opplysningssekretær I forbundet etter hvert da, og så gikk det jo derfra.
0: Ja, hvordan var interessen for politisk informasjon og politisk arbeid I og under den perioden du var på Aker, Mek?
1: Det var stor politisk interesse, vet du. Veldig, veldig. Og du vet, du hadde jo ikke fjernsynet på samme måte som nå, da, vet du. Alle de der påvirkningskanalene som moderne mediasamfunnet har, da. Så det var mer sånne rette, direkte linjer fra de politiske aktørene og ut til medlemmer og det ene eller andre. Så den tiden var mye mer sånn kompakt, aktivt miljø, kan du si da, I forhold til det. Og så det at... Når du jobbet på en industriarbeidsplass, så jobbet jo alle på samme sted. Og alle var på lunsjpausen du kunne møte. Du får ikke det samme måten å drive på en dag, for eksempel sykepleiere og sånt. Og det jo sånn enmanns vakter og enmannsjobber. Og, Og det å ha noen møter i arbeidssiden, det veldig vanskelig og så videre, så det må være på kvelden og folk og skift og det ene eller andre. Så når det var mye mer industri og manuelle yrker som vi hadde på den tiden jeg var på Aker, så var det nok lettere å drive fagforeningsarbeid og for å bringe folket sammen og få drøftet saker og ting da. Så jeg tror det på mange måter er vanskeligere å drive fagforeningsarbeid i dag enn jeg leser jo da. Jeg har jo Facebook med sjefen i LO, så jeg følger jo veldig godt med der. Altså, de driver jo veldig bra da.
0: Jeg må spørre deg, Torbjørn Berntsen, hva følte du egentlig da Aker Mek Verksted ble bestemt nedlagt?
1: Ja, altså det var jo omstrukturering i hele skipsbyggingsindustrien, vet du. Så det var jo ikke aktuelt å drive og bygge båter inn på Aker lenger, vet du. Så det var jo et areale som ble bare frigjort da. Det ble jo tauet inn og svære oljeplattformer, noen få inn der, for å bli endelig utrustet og sånt da. For det var jo oljeplattformer, den som fant olja på Ekofisk lille julaften 1969, det var jo Ocean Viking. Og den ble jo om, ja, eller bygd om litt ned på Aker Brygge da. Men da, det var før det ble Aker Brygge da. Men da ble det klart at det å drive og bygge om oljeplattformen nesten oppe på Rådhusplassen i Oslo, det var ikke noe good deal altså. Så derfor så stoppet jo industrivirksomheten mer eller mindre av seg selv der. Og det med gamle Nyland som lå borte i Bjørvika, det samme der, ikke sant? Så det var en teknologisk utvikling som førte da til Aker Brygge sånn som det er i dag. Og det er greit, det. Jeg er en god del nede på der, men det er for å besøke yngste sønnen min som har kontorer nede på der. Han er medarbeider i sånn advokatfirma nede på der. Så når jeg besøker han på kontoret hans, så driver jeg og ser, han er oppe i fjerde etasje, når jeg ser ned på kaja der, så ser jeg der hvor rørleggeverket var. Og jeg drev en streif for 100 år siden. Så det er rart, jo.
0: Jeg må jo spørre deg, under krigen og denne melkestreiken, har du satt deg inn i den?
1: Ja, det var jo før min tid. Jeg begynte jo i 51 da, men jeg har jo hørt mye om melkestreiken og greier av de gutta som var fagarbeidere når jeg begynte da, for de hadde jo vært med på dette her. Så, men det ble jo en del som ble tatt og puttet på grin i da. Og det var han, Vikstrøm og Hanstrøm som ble tatt opp i Årvålskaven av tyskere av skutt da. Det var jo noen av begrunnelsene, var jo denne melkestreika som gjorde at de ble arrestert. Og melkestreika var jo organisert ned på Aker. Disse to tillitsvalgte, de var jo ikke tillitsvalgte på Aker da. Så nei, altså den historien, den fikk jo i mentesjen og begynte der nede som lærgutt av de der som hadde opplevd dette her.
0: Ble det som skjedde under melkestreiken noe som preget deg og ditt fagforeningsarbeid?
1: Nei, det var jo mer sånne ting som det ble fortalt, vet du, fordi den gangen var det mer krangel om priser på akkordtariffer og greier, altså er det klart det var jo, når jeg begynte på Aker i 51, så var det 48 timers arbeidsuke, vet du. 48 timer og jobbet hver lørdag til klokka 12, ikke sant? Så jeg har jo vært med på hele denne utviklingen av arbeidstiden, da, som fikk jo først noen fri på noe bevegelig hele dag og sånt og etter hvert, da. Og nå har jo da 37 timer, da, som er vanlig arbeidstid. Men det var 48 timer når jeg begynte på Aker 51. Og som sagt, vi jobbet hver lørdag. Och så började det kuta ut och kuta ut och kuta ut. Och så någon dag så har ju liksom blivit en diskussion om sjuklönna igen då. Erna som aldrig har varit ute i arbetslivet i hela tiden, vill kutta på uker och sjuklönna då. Eller det har ju fler karens dagar och sånt då. När jag begynte på Aker så var ju inte någon folketrygd, så då var sjukkassa var kommunal. Så jag husker och då var ju borte i Råde så låg den där kommunala sjukkassan då, den låg ju i den där Geitåsen, så vi kallar den där laveste av disse her rådhusbygningene. Og der var det sånne luker da, med A, B, C, liksom etter navnet ditt da. Og da kunne jeg gå dit og så få ta ut sykepenger. Og jeg husker ikke om det var tre eller om det var sju karensdager da, men det var flere karensdager da. Og sykelønna som du fikk da, den dekket cirka 50%. Og da hadde vi bygd opp egne sånne kasser da, i klubben som jeg trakk 10 kroner i uka til en kasse som du fikk noen ekstra kroner når du hadde vært syk mer enn en uke. Og så hadde vi egen kasse inne i Røregarset da. Hvor vi betalte da et beløp i uka til som du fikk da noen kroner derfra også. Når du hadde vært syk mer enn 20 dager for eksempel. Sånn at det sammen men det du fikk da i Rørgvest og borte i kommunen og den klubbens hjelpekasse, så fikk du litt over 50% av full lønn, av lønna di. Så dette med sykelønna, det noe som har blitt bygd stein på stein på stein på stein opp gjennom årene, fra nesten ingenting til det som i dag full lønn under sykdom. Og jeg husker den første mai-talen som jeg holdt, det var, da var jeg ble klubbleder på Aker, det var vel i 62, tror jeg. Da stod jeg bak på lasteplan, på en bil på Torven nede i Larvik. Og jeg husker hovedtema mitt var full lønn under sykdom. Så jeg har vært med på hele reisa der.
0: Kampen om full lønn under sykdom, Torbjørn, kampen mellom LO og NO, hva synes du om den?
1: Ja, at jo, altså. Nei, altså, det klart at det en viss fare for jeg ser at noen snakker om at det misbruk og sånt. Og i alle sånne generelle ordninger så det en viss fare for at det kan bli misbruk. Men det må jo bare rett og slett hanteres i det øyeblikk man oppdager at det noen som misbruker disse ordningene, man må bare slå hardt ned på det. Og sånt. Og for det som jeg tror at det misbruket, det veldig lite av. Jeg tror folk såpass ansvarsbevisste i forhold til de sosiale ordningene som vi har, støtteordningene, at de vil ikke. Det vel de som ansvarlige vil ta tak i de som uansvarlige og prøver å utnytte det. Men at det noen sånne innimellom, det jo da. Det jo sånn det skrudd sammen.
0: Da får jeg takk for en hyggelig prat, Torbjørn. Det var veldig koselig å prate med deg.
1: Ja, nå ble det jo litt av hvert. Jeg bor jo i en sånn bakhål, vet du, sånn. Ser ut som en sånn amerikansk delstatsfengsel, og det dårlig lytteforhold.
0: Ja.
1: Ok. Nei, men det god, du.
0: Fint, takk skal du ha.
1: Den fin, hei.
0: Hei. Aker Mekkverste var den store industribedriften på slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet, ja, fram til 1981. Og Kjell Svean, han begynte selvfølgelig der hvor faren hans også hadde jobbet, og bestefaren omtrent hele familien hadde jobbet der. Og vi skal høre hvorfor han begynte å jobbe der, men før vi hører på det så det jo sånn at når man begynner å jobbe så må man stå opp tidlig og gå og legge seg sånn at man rekker busser, båt og trikk og sånn for å komme til jobb. Og hvorfor ikke da høre på Stein Ove Berg med Morra Blues?

0: I vår serie om Aker Mekkverksted har vi nå kommet en, skal vi ha en prat med Kjell Svean. Og du begynte du I Aker Mekk I 1954. Hvorfor valgte du Aker Mekk?
1: Nei, det var min far arbeidet der, så da ble det til at jeg også begynte der. Hele familien begynte liksom på den arbeidsplassen. For det var en veldig trygg arbeidsplass. Og det var jo 1200 ansatte der den tiden også. Vi drev jo med alt, altså jeg begynte på tegnekontoret og som visegutt et år, og så begynte jeg å lære I 1955, begynte jeg å lære. Og da var det 4 års læretid med bedriftsskole, og de hadde alt der.
0: Og du begynte å lære som?
1: Som dreier.
0: Og hva består jobben I som dreier?
1: Jo, jeg lagde motordeler til alle båtene som ble bygd der nede. Stempler, veivsenger og alt. Jeg begynte helt ifra og lagde skruer og helt til jeg så I svære og lagde propellakslinger og stempler og alt mellom himmel og jord. Jeg var en jevne maskin etter den andre. Så jeg var der I mange år drev jeg med det, og så begynte jeg på en teknisk skole, og da kunne jeg ikke jobbe I skift lenger, og da ble det til at jeg måtte jobbe dagtid, og da begynte jeg som verktøymaker, og var verktøymaker helt til jeg gikk av I 1981.
0: Hva betydde disse ungdomsåra, for å si det sånn, med fast jobb på Aker Mekkverksted?
1: Jo, det betydde jo veldig mye, vet du. Vi hadde jo at vi kom ut I arbeid alle sammen, og vi fikk lønn og greier. Det var ikke så mye betalt da når jeg startet. Det var ikke mer enn 1 krone timen. Og så arbeidet vi 48 timer, så det var 48 kroner uken.
0: Og det holdt til å livrenære deg selv, eller du bodde hjemme?
1: Ja, jeg bodde hjemme da, så jeg slapp å betale noe for meg hjemme og sånn da. Men jeg bodde jo, da bodde jeg I Ski, så, eller Krokstad da, så jeg måtte jo ha penger til togbilletten da, inn til Oslo.
0: Ble det mye snakk om jobb hjemme, fordi hele familien jobbet jo på Aker Mekk?
1: Ja, nei, det var ikke så mye snakk om det hjemme. Vi hadde mer enn nok oss selv, mer eller mindre. Det var jo lange arbeidsdager, vet du, 8,5 timer hver dag, så vi var ganske slitne sånn når vi kom hjem om kvelden. Vet du, 8,5 timer hver dag, så vi var ganske slitne sånn når vi kom hjem om kvelden.

0: sykemeldt. Du fikk ikke betalt for de tre første dagene, og ingen hadde råd til å miste tre dager. Så det ble til at vi gikk på jobben når vi var syke også.
1: Det måtte jo være et veldig godt guttemiljø blant dere, for det var jo mye ungdommer som jobbet der.
0: Ja, veldig mye. Vi hadde vel, jeg tror det var over 100 lærlinger. Det var jo rørleggere, mekanikere, og det var jo alt mulig, elektriker, og det var lærlinger i alt. I og med at vi hadde egen bedriftsskole, så kunne vi ha lærlinger i alle fag, altså. Og jeg tror det var over 90% fagfolk som jobbet på Aker.
1: Og når du jobbet på Aker Mekkverste, som også var en stor industribedrift, og du lærte et fag, hva betydde det å bli fagarbeider?
0: Jo, det betydde jo mye. Det var jo veldig stolt den dagen, når da kom jo nevnet at det var jo verksmestre fra de største bedriftene i Oslo som kom og vurderte det du hadde gjort. Og jeg husker det at det var veldig knapp tid på alle de delene jeg skulle lage, og jeg hadde en uke på meg å greie den fagprøven. Og det gikk, men det var jo veldig vanskelig fagprøve som vi hadde der. Det var veldig mange ting som skulle lage så vanskelige ting og nøyaktige ting. Det var jo snakk om hundredeler, vet du, på det vi lagde mye. Så det var veldig... Du måtte kunne jobben din, altså. Det nytte ikke å sluntre unna på noen slags vis. Og så var det veldig strenge formenn, eller de som var sjefer da. Du hadde veldig respekt for de, altså. Jeg husker de gamle, de tok av seg lua når verksmesteren gikk gjennom lokalet og bukka når han gikk forbi. Sånn er det jo ikke i dag.
1: Kan du huske at ikke alt gikk som det skulle, og du fikk litt kjeft?
0: Nei, det kan jeg ikke huske, for jeg var jo veldig oppgitt da når jeg skulle lage skruer og fikk beskjed at jeg sto i en maskin og så skulle lage 2000 skruer. Så hadde jeg lyst til å slutte og bare reise meg, som en far min sørget for at jeg holdt meg på jobben. Så det var ikke noe snakk om å slutte runa nå.
1: Så du måtte lage liksom alt fra små skruer til drivaksler, for å kalle det?
0: Ja, det gjorde jeg helt ifra det største sto i dreiebenker som var 10-12 meter lange, som dreide propellakslinger med gjenger og kon og alt sammen på de. Så det var veldig, veldig krevende akkurat det der. Det var veldig nøye arbeid som ble gjort der.
1: Henter at du fikk lov til å bli med og se hvordan disse store delene skulle brukes når de skulle monteres i båter og motorer?
0: Ja, vi visste jo det, hvordan de var, så vi var jo ombord i nybygg. Vi bygde jo veldig mye båter der nede, så vi var jo ombord og så da. Så alle motorer ble montert inne på verkstedet og prøvekjørt der. Med fryktelig bråk på de motorene. Det var jo 6-cylindre med stempler opp til... Jeg husker jeg drev stemplene til dronning, eller ikke dronning da, men hun skjøyte ved prinsessen Sonja, henne. Og de stemplene var 1 meter i diameter. Så det var store dimensjoner vi holdt på med.
1: Hvor igjen på Aker Brygge var det du jobbet?
0: Jeg jobbet i dreieverkstedet. I første etasje, så til slutt så havna jeg oppi helt på toppen der, og det var verktøymakeravdelingen. Og da fikk jeg ansvar for lærlinger og greier der oppe, som ble opplært. Og det kom også kvinner, jenter inn og ble opplært som verktøymakere. Sto i dreiebenker og fresemaskiner. Så det lærte vi.
1: Ja, hvordan var det å få jenter inn i et sånt mannsdominert yrke som det var å være arbeidere på Aker Mek?
0: Jo, det var jo litt rart da, for det var jo mange som lurte på disse jentene som kom opp med heisen og gikk gjennom lokalet og kikket på dem, vet du, og ned igjen. Og så lukta det veldig godt etterbarberingsvann plutselig der. For alle liksom, de hadde etterbarbering, det var Floyd etterbarberingsvann som de hadde på seg.
1: Ja, ble det noe sjekking?
0: Nei, det ble jeg ikke. Det var jo mange unge gutter da. Det ble jo litt sånn flørting og prat da, men det var veldig koselig å få i et mannsdominert yrke.

0: å få inn kvinner. Og for det var jo sånn at nå skulle alle kvinner ut i arbeidslivet, husmødre og alt. De kom ned der og begynte å bli sveiser. Og det greide seg like bra som mennene gjorde der nede, når du fikk opplæring.
1: Og du nevnte det var faren din som fikk deg på jobb, selv om du var litt hanglete i kroppen. Og du hadde vel stemplingsure den gangen?
0: Ja, da hadde vi stemplingsur. Måtte stemple til og med i lunsjen. Vi hadde kun en pause om dagen. Ikke noe sånn pause hver time, men en pause om dagen. Begynte 7 om morgenen, og så 11:30. Da stemplet vi ut, og så gikk vi og spiste, og så 12:00 måtte vi stemple inn igjen. Og så ut igjen 16:00 da når vi gikk hjem. Så det var stempling hele tiden.
1: Ja, var det en stor sånn ulelåt som sa fra når det var spisepause og sånn, eller?
0: Ja, den tuta om morgenen, da. Det var jo sånne sirene som gikk der. Så sa jeg fra, og det var jo fryktelig irriterende for folk som bodde på vestkanten, hørte jeg, at den akkurat der var tuta med den der fløyta om morgen og kveld.
1: Ja, jeg husker vi kom jo med Nesoddbåten, og det var jo da, den la jo til rett over for Aker Mekk, og det var alltid spennende, synes jeg, å høre alle låtene som var der, for du hørte veldig mye banking og slåing, og ikke minst, hver gang en båt skulle opp av slippen eller ut fra slippen, så var det henne vi ikke rak Nesoddbåten bare for å se.
0: Ja. Altså, den klokka som står ned på Aker Brygge nå, det var jo den som stod på toppen på Sveisehallen, det. Den 7-8 meter høy klokke som står helt ved inngangen til Nesoddbåten der.
1: Ja, den har vi sett mye på, for vi må jo rekke båten.
0: Ja. Den stod på toppen på Sveisehallen, den.
1: Men var det noe sånn sosialt i forbindelse med at dere jobbet så mange der? Hadde dere noen sammenkomster, noen fester og sånn?
0: Ja da, det var veldig, veldig mye feste. Vi hadde Folkets Hus på Jungstorget. Vi var der og hadde julebord med unger og greier, og vi var 7-8 ringer rundt juletreet, altså så mange unger var det som var der. Det var helt utrolig, altså var det tusenvis altså, som møtte opp da på juletrefest for ungene. Og så hadde vi sosiale aftener da, for oss andre da, voksne. Så det var jo veldig moro. Det var jo Ragnar Kallheim som var klubbformann den tiden, og så Torbjørn Wernsen, som sikkert alle kjenner.
1: Ja, Torbjørn kjenner vi godt, vet du. Men det er litt spennende dette her med at det var så mye sosialt. Du var medlem av Norsk Jern og Metall.
0: Ja, Norsk Jern og Metall var jeg medlem av da. Jeg meldte meg inn der i, ja, du måtte melde deg inn, for det var liksom, det var jo over 90% av de som jobbet der som var medlemmer da, men det kostet ikke mer enn 1 krone i uka den gangen. Så det var ikke så dyrt, men når du hadde 1 krone i timen, vet du, så synes du det var litt mye da, for det var mange som nesten ikke hadde råd til den krona. Vi hadde sånn stempling da, vi fikk en bok, og så der ble det satt i merke hver uke på 1 krone. Så jeg ble jo tidlig fagforeningsmedlem.
1: Jeg fikk noe glede av det?
0: Ja, det gjorde jeg. Jeg var jo den dag i dag da jeg begynte, jeg var jo gjerne om metall, men jeg gikk over til NNN da jeg begynte i ny jobb. Da det ble lagt ned i 1981, ble jo bedriften lagt ned. Så da fikk jeg jobb med en gang, og da var det NNN da, jeg havnet i. Så jeg har jo hatt mye fordeler av det, jeg vil jo si det.
1: Ja, nå er jo både Jern og Metall og NNN, Norsk Næring og Nytelsesmiddelarbeiderforbund, i Fellesforbundet, så nå er det jo samlet alt sammen der.
0: Ja da, det er det.
1: Men det å tjene 1 krone til å begynne med, hva slutta du med i lønn når du var ferdig etter mange år?
0: Jeg tror ikke det var mer enn 2,50 eller noe sånt jeg hadde når jeg slutta, eller om det var 3 kroner, altså etter 4 år. Det var, jeg husker vi hadde snakket om lønnstillegg der, så var det snakk om vi skulle forlange 4 øre mer i timen. Og så var det en som sa nei, vi skal ha 5 øre mer i timen. Og så var det en annen som sa, nei, vi må ha 7 øre. Men da reiste klubbformannen seg opp og sa, nei, nå må vi ikke bli for kravstore, for da får vi ingenting. Så det var jo litt artig å tenke på i dag.
1: Men det når bedriften la ned, hva betydde det for deg?
0: Ja, det var jo, jeg var jo så heldig at jeg fikk jobb med en gang da, men det var jo veldig trist da, at det plutselig så, at det ble der nede, altså med den bedriften. Så de kalte det ikke for Aker Brygge, men de kalte det for Aker Stygge, de som hadde jobbet der nede. Og mange har ikke vært der nede, vil ikke gå ned på den DC-en. Så det var jo litt synd da at det ble lagt ned. Men det var jo Fred Olsen som bestemte dette her, og han, vi bygde jo oljeplattformer der nede og alt mulig, men han fant ut det var billigere å bygge i utlandet, altså. Det ble ikke noe mer med Aker Mek.
1: Men det når du kom inn i Aker Mek i 1954, som ung gutt, rett ifra skolen, og rett inn i en tøff arbeidssituasjon, og det var jo strengt, som du sier.
0: Ja, visst var det strengt. Og så, jeg sto i en dreibenk da, skulle lage disse skruene, og så den dreibenken, jeg var ikke mer enn 1,48 høy. Så den dreibenken, den var litt for høy for meg, så han sa, formann sa, nei, vi må ned på snekkerverkstedet og lage en platting som du kan stå på. Da lagde de en platting på 15 centimeter da. Som jeg fikk å stå på, da var det mye lettere å jobbe med en gang, for da bedre ikke løfte armene så ut, sleiver og alt som var. Så det gikk veldig fint. Så det var, de tilpasset veldig godt der nede, alle som begynte. Så vi jobbet oss fra den minste dreibenken til den største. Så det var stadig arbeid å få.
1: Ja, du angrer ingen, ikke noen gang på at du hadde begynt der?
0: Nei, det gjorde jeg ikke. Det ble et veldig godt forhold med arbeidskollegaer der nede. Det var det virkelig, og så alle hjalp hverandre der nede, og så hadde det bra. Men alle hadde liksom klengenavn, da. Det var det som var litt moro. At de fikk klengenavn, og det var en som begynte der nede, og han, så spurte han... Kompisen hans da, har fått noen klengenavn enda? Nei, jeg er Nys Kømen, sa han. Og han ble hetet Nys Kømen. Det var liksom sånn du fikk klengenavnet på.
1: Og du da, hva ble du kalt?
0: Nei, jeg hadde, de hadde ikke noen navn på meg, for de synes det etternavnet mitt var liksom så klengenavn nok for meg. Så jeg fikk ikke noen klengenavn der nede.
1: Så Svean var godt nok?
0: Ja da, det var godt norsk. Det var en som lurte på når jeg sluttet, hvorfor kaller de deg Svean? Så nei, men det er jo etter navnet mitt, det er jo Trøndertan. For hele slekta mi kom jo fra Trondheim, så det var jo Trøndernavn. Det er jo helt vanlig der oppe, som Olsen og Hansen her nede.
1: Med så mange år i en industribedrift... Var det noen gang du tvilte på at dette var rette veien?
0: Nei, jeg trivdes godt i jobben min der oppe. Det gjorde jeg virkelig. For det var, sto i dreibenker og fresmaskiner og lagde aldri den samme tingen. Det var liksom lagde spesialverktøy som ikke var muligheter å få kjøpt som de trengte i oljeindustrien og alt mulig. Jeg lagde også, da vi fikk F-16 flyene til... Norge da skulle de ha noen spesialverktøy der, og det lagde jeg på verktøyavdelingen på Aker. Så det var veldig mye utfordringer der, men vanskelig arbeid også. Men det gikk bra til slutt, alt sammen.
1: Men Kjell, har du noen minner? Tok du med deg noe av det du lagde hjem en gang?
0: Nei, jeg gjorde ikke det. Det kunne jo vært moro hatt, men det ble aldri, så jeg dreide noen treboller da. Det tok, fant noen treverk, og så eik og alt mulig sånn, og så lavde sånne treboller da. Det var liksom litt populært å lage og ha med hjem, men ikke noe annet.
1: Familien jobbet der, alle hadde jobbet der. Hvor tidlig var noen i slekta di som begynte å jobbe på Aker Mek?
0: Nei, det var faren min, han begynte vel å jobbe på Aker Mek i 50-årene, begynte han der. Så det var han første som begynte, og så begynte broren min, og han ble jo modellsnekker der. Og kona mi, hun hadde jo sentralbord og teleksen der, og jobbet der i mange år, og svigerfaren min, han var jo kranfører der, og Svågaren min, han var mekaniker der, og det var liksom fagarbeiderne sine, alt som var der også.
1: Ja, det høres veldig, veldig bra ut, liksom den tiden hvor man kunne begynne I en jobb og jobbe seg oppover. Du begynte jo, for å si det sånn, på tegnekontoret som visegutt og sluttet som, eller verktøymekaniker.
0: Ja, man kaller det vel industritekniker I dag, tror jeg, for I og med at du, jeg måtte jo kunne alle maskiner der, som var I verkstedet der hadde jeg. Så det var... Det var veldig mye vanskelige oppgaver, men det gikk helt fint, altså. Det var, hadde aldri noe problemer med det.
1: Bortsett fra å produsere tusenvis av skruer, var det noen ganger du var skikkelig forbannet og lei?
0: Ja, når jeg hadde lagd 2000, og så var endelig ferdig med det, og så kommer han, sjefen, og så sier han, nå skal vi ha 3000 av dette slaget. Da var det liksom sånn det stoppet litt for meg en stund. Det var kjedelig jobb, akkurat det var kjedelig, men jeg fikk jo større oppgaver etter hvert da, men vi måtte jo lære opp helt ifra bånd av, altså så oppover.
1: Det nytta ikke å klage?
0: Nei, det tørte du ikke. Du hadde veldig respekt for sjefene der.
1: Men, ja. Var det noe spanskrør, eller var det noe straff hvis det gjorde noe gærent?
0: Nei, det var ikke det, men det var mange der da som liksom sluntra litt unna, og da fikk de sånn som å dreie I støpejern, det var noe av verste som var, for da ble det jo så, du pustet inn så mye støv, og når du snøyte deg, så var det helt svart, og det var svart på hendene, og du fikk nesten ikke dette ut av porene, det der støpejernstøvet. Så hvis du var litt uskikkelig, så da fikk du som regel dreie litt støpejern en stund. Før du gikk over til vanlig jern og stål igjen.
1: Så det var ikke noen nesemasker den gangen?
0: Nei, det fantes ikke, og ikke øreklokker. Og det bærer jeg litt preg av I dag, at jeg har mistet veldig mye av hørselen på grunn av det at det var jo over 100 decibel I bråket fra disse maskinene vi sto I. Så det har jeg merket I dag at det har gått. Og så sto vi løftet tunge ting inn I dreibekken, Og det resulterte I at når du løfter ting, og så står og vrir deg, så den hoftekula, den står og vrir seg I skåla. Så jeg har skiftet begge hoftene på grunn av slitasje. Etter alle disse årene.
1: Ja, hva har du å si til ungdom I dag da, som kanskje ikke så veldig opptatt av dette med fagarbeid og industriarbeidet?
0: Nei, altså alle ungdommene I dag litt oppgitt over det, for alle skal jo sitte med data og PC I dag. Det liksom det de skal gjøre, å ta et skikkelig yrke som elektriker, eller begynne som mekaniker, eller et sånt. Nei, det liksom, det er ikke fint nok. Jeg synes de har veldig mye komplekse, mange ungdommer. Det liksom ikke fint nok det, å bli skydden på fingrene. Men å ha et yrke, det veldig viktig I dag.
1: Ja, for før så var jo liksom det et status, det å bli møkte på fingeren.
0: Ja, det var jo det. Så, nei, det er store forandringer I dag på ungdommen. Og så, det var jo ikke noe nav å gå på den tiden, vet du. Du måtte jobbe for å få penger, og hvis du ikke jobbet, så hadde du ikke noe penger. Så det var jo bare å komme seg ut I arbeidslivet så fort som mulig. Jeg husker jeg sluttet på fremhaldsskolen, det var på en fredag, mandag. Stilte jeg opp på arbeidsplassen. Så det var liksom ikke noe ferie I mellomtiden.
1: Kan du huske den første ferien du tok og liksom spanderte noe på deg selv?
0: Ja, jeg reiste jo til familien min I Trøndelag da. Til onkeren min der. Jeg var der som regel på Frosta om sommerene. Tre uker da, som vi hadde. Tok tog opp og var der. Så det var liksom, men det var jo veldig fin tid da, være ved sjøen og bada, hadde det veldig fint I feriene I alle år, kan jeg huske.
1: Men Kjell Svaren, når du begynte å tjene penger, hva var det første du kjøpte deg for lønningene dine?
0: Nei, det var ikke så mye å kjøpe, vet du. For 48 kroner I uka, det var ikke så mye. Du skulle jo ha til togbilletten også, det var liksom første prioriteten, togbilletten. Og jeg husker konduktørene på toget, de var alltid veldig trivelige. når vi ikke hadde fått lønning, og så hadde vi ikke billett, så sa vi det, ja, jeg skal kjøpe billett, ja, det hadde vi, jeg hadde månedskort, men jeg har ikke penger for til mandag, ikke sant, så da ble det til at dem lot oss være med toget, dem, det var ikke noe problem med det, for vi kjente jo konduktørene veldig godt da, det var veldig hyggelig alle sammen.
1: Men du måtte jo spare til et eller annet, kan du huske hva du sparte til, de fleste gjør jo det.
0: Ja, det ble liksom ikke noe særlig sparing før jeg traff kona da og greier, og hun var veldig flink med penger, så det ble til at vi det var en sånn bank som var åpen på Rådhusplassen, så der gikk vi innom hver fredag da satte inn litt grann penger. Det var ikke mye, kanskje satt inn bare 10 kroner, altså, men til slutt så hadde vi nok så vi kunne kjøpe leilighet. Og da vi gifta, så hadde vi kjøpt en helt ny leilighet. Og da hadde vi spart i 5 år, vel, før vi hadde råd til den. Og da var det sånn at du kunne ikke låne penger i banken, du skulle spare til leilighet, så sto det, sa banken det, spar det halve, og vi låner deg resten. Så vi måtte spare halve beløpet til en leilighet for å få lån til resten.
1: Veldig bra. Og du 85 år nå.
0: Ja, jeg blir 85 til sommeren, ja.
1: Du holder deg godt, da.
0: Ja, jeg har gjort det.
1: Det kommer av at du hadde en tøff jobb og jobbet og stått på og liksom ikke tatt alt for gitt.
0: Nei, jeg har ikke gjort det. Jeg har slitet veldig opp gjennom årene. Det var lange arbeidsdager, vi jobbet jo lørdagen også, vet du, så det var lange arbeidsdager. Så det var bare søndag som var fridag den tiden, i førsten da. Men vi hadde jo mye flott besøk på Aker da. Vi hadde jo Shahen og Kaiserinnen av Persia, kom jo på besøk i 1961, var de, og dem fikk vi jo hilse på da. Og kong Olav var med. De gikk på omvisning der, på det dreiverkstedet. Så det var litt artig.
1: Det var Kjell Svean det som jobbet sammen med hele familien sin på Aker Mek Verste, og han begynte jo i læra tidlig og utdannet seg til verktøymaker.

0: Det var Hanne Krog, det slipp I hjertet mitt, og det var kanskje det også Erling Alfstad gjorde da han flyttet fra Valdres som 15-åring for å begynne som lærling på Aker Mek Verste. I vår serie om Aker Mek så har vi nå fått med oss Erling Alfstad, og du kom til Oslo som 15,5-åring og begynte på Aker Mek. Hvordan var det?
1: Det var ulidelig spennende, men... Vi ble jo innlogert I trygge forhold oppe I fjerde etasjen på velferdsbygget, Munkeramsveien 45. Og der var vi jo en haug med læregutter. Ja, det kunne være opp til fire på et rom, men vi var nå aldri mer enn to. Og der var det jo flott kantine, billig mat å få kjøpt etasjen under. Det var... Eller så var det jo Oslo lærlingenemnd som hadde styringen egentlig på oss læregutter. Så når klubben skulle verve oss som medlemmer, så var det egentlig litt unødvendig. Vi hadde ikke noe med klubben å gjøre, faktisk. Vi hadde en beskjeden lønn som ble bestemt. Eller satt opp der av lærlingenemnden. Den var på hele 2,78 kroner I timen. Så vi kom, men det var trygt og godt og bra. Og gode forhold, ryddige forhold.
0: Det vil si at dere, når dere ble læregutter på Aker Mek, så fikk dere også et sted å bo?
1: Ja, det var jo flere steder I byen som hvor de hadde hybler og leiligheter og sågar en husbåt, tror jeg, som lå nærmere bort på ved Nyland, Nylands verste, bort I Bjørvika. Så ja da, det var, de hadde jo leiligheter på Hauketo og på Tonsenhagen var det vel, ja, det ikke riktig hos litt leiligheter. Men det var jo for de mer etablerte og gifte, men læregutter hadde de også plass til. Og så var det jo jobbing også lørdager, eller annen lørdag på den tiden, hvis vi var på jobb da. Det var vel litt skulk der, men det var, og de tre siste årene av lærlingetiden, så var det også noen uker med bedrift, eller lærlingeskolen, Oslo lærlingeskole. Så det var en god start I livet det, for unge gutter, og det var jo også en utklekningsanstalt for de som gikk virkelig videre I ingeniørutdannelse og så videre, som Det var mange som dro til Sverige blant annet på tekniske skoler. Så ja, det jo flere navn man kunne nevne der som av personer som kom høyt opp I det I næringslivet, som begynte som lærergutter. Og enten det var jo maskinlærer og platarbeiderlærer og rørleggerlærer. Om det var snekkerlærer, det jeg ikke sikker på. Det så vi ikke så mye til, men for min del var det platarbeid. Og det var lærerikt. En lærdom om verktøy og teknisk maskiner og utstyr som jeg hadde stor nytte av hele livet, faktisk.
0: Du må gjerne nevne hvis det noen personer du husker som har kommet seg høyt oppover I hierarkiet.
1: Ja, Christian Rambjør, han ble jo direktør I NSB og DNC heter vel den gangen, faktisk. Og vi hadde en Øygard fra Han ble vel høyt opp I det I Dyno, så vidt jeg vet. Men det nok mange sånne eksempler, tror jeg. Og etter hvert som skipsbyggingen ble borte, og oljeplattformer også, så ble det jo mange faset inn I Akers Slusen eller vad det heter för någon den gången. Men jag har, ja, det var många som begynte där, men var hvor de endte hen, det vet jag inte. På den politiska sidan så har vi jo, känner ju alla till Torbjørn Berntsen, men det var ju flera som gjorde karriär i gåshøyde innenfor det politiske på venstre siden med Aker som utgangsplass, for det var heftige politiske diskusjoner der, det helt klart.
0: Ja, hvordan merket du det som 15-åring når du kom inn til Aker helt alene for deg selv, for å si det sånn?
1: Ja, det var jo at vi hadde jo en ungdomsgruppe, det var vel en del av klubben, kanskje det. Og vi hadde jo ikke vært på Aker så lenge før vi ble huket inn til å være gjester i den russiske ambassaden. Det hadde vært noen utvekslinger der, og vi var oppe i Pilestredet, der hvor, rett ved siden av det hvor Skjellgården ligger i dag, der hadde den russiske ambassaden et noe lokal i teater, og vi læregutter ble invitert opp dit, og vi hadde jo aldri drukket bar vodka og fått småkaker før, men det fikk vi der, og noen glorete ukeblader med bilder av Gagarin, tror jeg, for han hadde vel akkurat landet etter en ferd i rommet, så det var for å imponere oss litt om det, så det var jo utvekslinger der, så det var jo, og vi var med, vi var også med i denne her radioprogrammet da på NRK, hva heter det da, til han, dette skulle jeg forberedt meg på, men den, dette her tidskuddet, selvfølgelig, ti skudde i store studio, det var det også, så klubben og dette var jo et levende miljø med mange muligheter, altså. Så ja, jeg ble værende der nede, altså læretiden var jo på 4 år, og så var det vel litt militær innimellom der, men så jobb, forsvant jeg videre i, da, det var jo lett å få jobb hvor som helst nesten den gangen, og med et fagbrev i lomma så kunne du få jobb nesten hvor som helst, og det var jo nesten å gå ut den ene og inn hverandre, så kunne du få en ny jobb, så sånn gikk det videre for veldig mange det.
0: Ja, hvordan ble du tatt imot som 15-åring på Aker Mek, som var en stor bedrift?
1: Ja, jeg nevnte jo at Oslo Lærlingene, de hadde faktisk en egen, på sitt tillitsvalgt, eller en egen formann. Han gikk jo i brun kjeldress, sånn som formennene gjorde. Han hadde det var en, altså en person som var spesielt oppsyn eller tilsyn med oss læregutter. Vi skulle jo ha så lang tid i de forskjellige avdelingene. Selv om vi da skulle inn i en fagretning, så skulle vi jo være både i maskin, altså i motorverste. De bygde jo båtmotorer der nede på lisens for Burmeister og Wein i København. Og det var jo en del av det, så var du innom rørleggerverste og gjorde noe der, og så videre, så det var jo, dette fulgte de opp med at du hadde riktig tid så lenge, sånn og sånn, og jobbet sammen med kvalifiserte folk, og ja, så det var følelsen av veldig ordnede forhold, absolutt. Absolutt.
0: Du nevnte at dere bodde i et, for å si det, et kollektiv, og var det strengt der? Måtte dere legge dere tidlig? Var det noen vakter sånn at dere passet på dere? Det var jo unge.
1: Ja, ja, ja, det var jo portvakt der. Det var jo hovedinngangen, kan du si, til garderobesystemene og for de ansatte, både på kontoret og på verftet. Det gikk jo en tunnel under Munkelandsveien som kom opp igjen inn på området. Hvor det blitt av den I dag, det vet jeg ikke, men de fleste gikk jo inn der. Noen gikk rett inn og gjennom hovedporten ut mot Dokkveien. Men de fleste gikk jo der, og vi bodde jo da I fjerde etasjen der, og det var helt fint. Det var jo portvakt, så uniformerte karer som med et stort nøkkelknippe som gikk rundt og passet på og sjekket at vi var på rommene våre før 11 om kvelden. Og hvis vi ikke hadde stemplet inn klokken 7, så kom vaktmesteren, eller vakta, da, og sjekket om vi var på rommene, eller hva det var for noe. Ja, så det var men I helgene var det jo ikke sånn, da. Da var det, kunne vi komme og gå mer som vi ville.
0: Så foreldrene hadde dere sendt ungene trygt av gårde?
1: Ja, I den grad vi klarte å kommunisere dette, det var jo ikke så mye, vi hadde ikke telefon I lomma den gangen, men det må man rose bedriften for, de hadde jo veldig mange gode tiltak, og de hadde jo avtale med butikker, klesbutikker I byen her, med Gunnarius Pettersen, og med en rett rundt hjørnet der nede I Vika, en som forsynte båtmannskapen med klær og litt av hvert. Og der kunne vi handle, og så ble vi trukket I lønn noen kroner I uka. Så det var jo kjempefint for å spare opp store selgebeløp. Det var ikke så lett, men det var jo fint å ta beskjedende avdrag. Det var mange ting som det var orden på.
0: Og orden var det også på bedriften. Det var ikke noe tull?
1: Nei, jeg uttrykker at de lå I forkant av utviklingen, kan du si. Altså, det kan godt være takket være en tøff klubb, det vet jeg ikke, men det kan godt være det at de hadde mye av æren for at forholdene ble ryddige og bra der nede. Så kan man jo si at det var jo mye støy og skitt, men det fulgte jo med, det selvfølgelig, en sånn jobb. Det var jo de siste båtsgreier som jeg var I nærheten av, det var jo disse ombyggingene av disse gamle valkokeriene fra Sandefjord, Torshøvd og Torshav, eller hva det heter for noe, som kom inn der, og det lukta jo sånn silleolje lang vei, av de der tralene av vareolje, var det da. Det var jo forskjellig. Ja. Men mye støy var det jo. Det var jo mye fortsatt klinking av båter, og meisling, sånne lufthamre på dekket. Du kan tenke deg hva slags klang det blir I en av det.
0: Tenker du tilbake på jobben på Aker Mek som en god tid og en god skole for en ung gutt?
1: Ja, jeg vil si det. Det var det, og ja, jeg hadde jo hybelen der på de Munkelandsveien, og så senere så hadde jeg hybel ute på Hauke 2 I underetasjen på de blokkene der. Det var vi betalte for, det vet jeg ikke, men det var sikkert ikke stort. Så det var jo en god hjelp, det. Men da var det jo mangel på arbeidskraft, og det var om å gjøre og tilby å holde på folk, selvfølgelig. Så det var... Nei, det var bra. Og jeg rusler jo på Aker Brygge og ser på ting der som fortsatt igjen. Denne klokka som står ute på brygga der, som står på taket av smykkeskrinet nede på brygga, den var jo... Et landemerke, kan du si, Og disse her vinduene i den store hallen, som de der glassvinduene oppover det, som stod og vibrerte når de prøvekjørte motorene på Akenek, det glemmer man aldri. Det var jo eksosrør, det gikk ut av gjennom veggen der. Det var imponert en ung gutt fra bygda.
0: Ja, hvor kommer du egentlig fra?
1: Ja, fra Valder, som sagt, fra Østerslide der oppe da.
0: Og har blitt en Oslo-gutt, eller?
1: Ja da, ja da. Det var først var det jo vi averterte jo i aviser landet rundt, selvfølgelig etter folk, hjelpearbeidere og læregutter, og det var vel en annonse i lokalavisene som jeg plukket opp der oppe den gangen, og så var det nedover da til et intervju og en sånn legesjekk. Jeg husker vi var på legekontoret nede, for det var det jo, altså egen bedriftslege med ja, fullt utstyrt legekontor inne på bedriften. Så vi ble jo kjørt igjennom der, og vi ble godtatt liksom, og det ble jeg da. Det var vel på høsten da, og så ble det, skulle jeg begynne da, mener var i februar i 1962. Så da var det et par begger i hånda med toget ned til Østbanen. Så ja da, men det gikk bra det. Så det var spennende tider.
0: Det ble mye sveising.
1: Det ble mye, hva sa du?
0: Ble det mye sveising?
1: Nei, egentlig ikke. Som platearbeider så sveiser du ikke så fryktelig mye. Du punktsveiser. Og så kommer sveiserne etter og gjør selve sveisejobben. Så, men vi måtte jo lære det, og vi avgav jo fagprøve også på det området da. For det var ikke vår jobb å sitte og sveise hele dagen, men å stille de forskjellige komponentene opp etter tegning der, og så setter de punktsveiser de fast. Det var vår jobb. Så sveisegutta, det var en egen faggruppe som ikke gjorde annet, faktisk.
0: Har du hatt mye glede av det du lærte på Aker Mek som 15-åring i din videre yrkeskarriere?
1: Absolutt. Det ble jo for min del videre innenfor teknisk relaterte jobber, absolutt, hele veien. Inntil jeg begynte min egen lille bedrift for, ja, når var det? 1970-tallet. Så ja, absolutt. Absolutt. Som jeg nevnte, så var det jo teori i flere uker. I hvert fall de tre siste årene i læretiden. Og det var jo tegning, konstruksjonstegning, altså tegnet og detaljet av båter, hvordan de er bygget opp, og materiallære, som var fryktelig kjedelig selvfølgelig, og strekkfastheter og styr på stå. Det var jo, men det var nyttig det, allikevel. Det sitter jo litt igjen, selv om man synes det var kjedelig. Men absolutt nyttig. Ja, ja. Ja, ja.
0: Hva slags bedrift var du startet for deg selv med?
1: Nei, det var jeg kom ganske tidlig inn i salgsvirksomhet, så jeg startet jo min eget lite firma da mot og nettopp av verktøy og utstyr til verksteder. Altså, men i kjøretøy da, tunge kjøretøy, bil, anlegg, firmaer og entreprenører og så videre. Men det var jo absolutt nyttig å ha hatt den læretiden i bånd som grunnutdanning. Absolutt, absolutt.
0: Det var Erling Alfstad, det, som kom fra Valdres og begynte i lære på Aker Brygge som 15-åring. Da skal vi over til Arvid Nilsen og trikkekonduktøren her på Radio Riks.
2: kalle meg nikken, jeg ansatt på trikken på linje 12 som konduktør. Jeg begynner om morgenen og før står jeg foran, men nå står jeg bak og roper kjør. Jeg stapper og stur inn jenter og fruer med kofferter og barnevogn. Og bønner med tiner og unger som griner, dem står så tett som torskerang. Jeg flytter på snurper og døtter på hurper og trøkker dem både hist og her. Jeg vasser i skarker og bikker og kjerker, går lenger inn over i vogna der. Bare døtt på, bare glem på, vi må se og få opp tempo. Vi rammer med deg, madammen, for å ta og klappa sammen. Bare pøs på, bare held på, vi må ha et dusin tell på. Ikke stå og protester, men bare tramp dem ner, kjør! Det humper og stumper i brøster og pumper i krøller, beina i spiral. Jeg klipper billetter og trekker i fletter og roper stopp ved kontinental. Og vi greier å stuve inn drangslått og struve, men Oddvar skaper vild panikk. For det er ikke beregnet at hun og beina skal komme med på samme trikk. Og en dag kommer Lalla fekta skal, og så satte Ellen isefjør. Så på tverke døra brus med fjøra, da skreiken over kontrollør. Bare trøkk på, bare treng på, vil du være med så heng på. Vi må ha med rubb og rake, det er plass til fler på taket. Bare trøkk på, bare gyv på, så jeg klorer fast og klyv på. Gjør plass til tåsen, barnekor og faens oldermor. Kjør! På rettur til kampen, vi setter opp dampen til 100 000 rea myr. Vi sklir og vi skrens i faen i penser og holder plass og trafikkfyr. Og rutene skrangler, vi sjangler og hangler på tohjul over Vattlandsbro. Jeg banner og veksler og spøtter ut jeksler og gir igjen og tørker blod. Og kjæringer syter, en bokser og bryter og flyter inn og tyter ut. Jeg kryper på knærne, men skrik som gærne, til konduktøren er en stut. Bare gå på'n, bare trå på'n, hvis du er for kort så stå på'n. Hvorfor faen skal den tassen fly omkring og oppta plassen? Bare kvern, bare kverken, den er visle sure størken. Bare slå ned hjel, for vogna går allikevel. Kjør!
0: Ja, Kjell Leirflaten, du har jobbet på Aker Mek fra 1973 til 1978. Hvorfor begynte du på Aker Mek?
3: Ja, hvorfor gjør man det? Nei, trengte arbeid.
0: Ja, du kom rett fra skolen, eller jobbet som andre ting før?
3: Jeg hadde vært litt borte i arbeidslivet før, men jeg gikk på skolen før jeg gikk yrkeskolen før jeg da begynte på Aker.
0: Men fortell, hvorfor begynte du på Aker?
3: Nei, altså, det var jo sånn, jeg skulle til byen og få med jobb, og Aker var jo en attraktiv plass der da. Så derfor så begynte jeg der.
0: Ja, hvor kommer du fra?
3: Jeg kommer fra Gudbrandsdalen.
0: Så du kom fra Gudbrandsdalen for å jobbe på Aker med kverste?
3: Ja.
0: Oi, så du ble hybelbor da, eller?
3: Ja.
0: Ja, hvordan var det å komme fra Gudbrandsdalen og så inn til hovedstaden og jobbe på Aker mekaniske verste i 1973? Og, ja, det var vel ikke akkurat så mange som reiste så langt for å få jobb på Aker?
3: Ja, det var svært vanlig.
0: Det var vanlig?
3: At, ja, det var veldig mye ut og kameratene mine som jobbet i byen. Og flere tatt dem på Aker også.
0: Hvordan var det å begynne på Aker for deg da?
3: Nei, det var jo fremmed, tror jeg. Det var jo stort. Men nei, det trivdes ganske greit der.
0: Hvor gammel var du når du begynte på Aker?
3: Jeg var 18.
0: Så hva var det du begynte som?
3: Jeg begynte som platearbeiderlærling.
0: Og det å få seg en lærlingjobb, det var jo trygt og godt den gangen. Og var du litt stolt da, eller?
3: Ja, det var noe vel det.
0: Det var kanskje ikke den høyeste lønna, men det var kanskje ikke det som betydde noe. Det som betydde noe var vel å få en jobb?
3: Det var jo første bud, selvsagt. Nå skal ikke jeg si at det ikke lønna betydde noe, for det gjorde den.
0: Men når du begynte som platearbeider, visste du hva det var for noe?
3: Nei, jeg gjorde ikke.
0: Og hva, husker du hva det ble satt til da som lærling i begynnelsen?
3: Ja, helt i begynnelsen så ble jeg plassert i Seisehallen. Og da tok jeg kontakt med fagforeningen, for det var jo ikke seksjonsmontør jeg hadde søkt som. Det var jo platearbeider. Och så var det flyttat till reparation. Och det var stor försäl. Det första månaden inne i Sveriges hand där var inte något särskilt.
0: Ja, vad var det som inte var så särskilt?
3: Det var fryktligt bråket där, inte sant? En stor hall där man satte samman sektioner och lagade till sektioner och det var ett förfärligt bråk.
0: Det var läretid på 4 år. Gick det igenom flera arbetsuppgifter då?
3: Ja, alltså när jag kom på reparation så fick jag ju massa olika uppgifter. Och i begynnelsen så var jag inte så mycket på plattform, men efter kort så var det ju mycket plattform.
0: Och så var arbetsmiljön bland gutta?
3: Det var fint miljö.
0: Dere samlades både i och utanför jobben? Många nya kamrater. Hur var det att komma från Gudbrandsdalen och ner till Oslo? Du hade ju en speciell dialekt. Var det något problem?
3: I någon grad så var det ju det. Det var ju det. Men inte bara det lite bra med det. Inte alla ännu må ha dialekt där för att säga det klick.
0: Nej, det var väl inte det.
3: Nej.
0: Men längtade du någon gång hem till stille och rolig Gullbrandsdalen?
3: Jo, de gjorde ju det, vet du. Det är inte till att gå.
0: Som pendle, hur ofta var du hemma?
3: Det var ekfryktliga i begynnelsen så var jag ganska ofta hemma. Det var ju en del som ukependlade. Samt kameratflocken. Så då körde vi lag då, vet du.
0: Det var mycket moro på byn också.
3: Det förekom.
0: Jag kan säga det sånt.
3: Ja. Det var lovlig mycket inemellom.
0: men det som var att jobben, den kom först.
3: Ja, det var ju levebrød.
0: Var det noen gang du hadde lyst til å bare pakke sammen og reise igjen?
3: Nei, det var liksom ikke en aktuell problemstilling. Akkurat det.
0: Men fagforeningen, det var viktig.
3: Den var viktig.
0: Engasjerte du deg noe særlig i fagforeningsarbeidet?
3: Ja, jeg gjorde det. Jeg var leder av lærlingegruppa der en periode.
0: Fortsatte du noe med fagforeningsarbeid etter at du forlot Aker Mek?
3: Ja. Det har vært levebrødet mitt nærmest. Jeg har vært tillitsvalgt i stort sett alle steder jeg har vært.
0: Ja, når du gikk...
3: Det er jo ikke mange steder jeg har vært da, men der jeg har vært så har jeg vært tillitsvalgt. Store grad.
0: Men når du gikk fra Aker Mek verksted i 78, hvorfor sluttet du?
3: Det var jo slutt på i Aker Mek da. Det var jo her på tampen, så drifta hver dag.
0: Visste du det når du begynte at Aker Mek kommer til å bli lagt ned?
3: Tenkte ikke de barna da.
0: Hvor gikk du hen etter at du ga deg på Aker Mek?
3: Ja, litt varierte litt flere plasser, men enda i sporveien da.
0: Enda i sporveien?
3: Ja.
0: Så du ble en Oslo-gutt?
3: Nei, jeg ble aldri Oslo-gutt.
0: Nei. Men Kjell, det var ikke noe du fikk i bruk for sveisarbeid i sporveien, eller jobbet du på verste, eller kjørte du trikk?
3: Altså, jeg var i periode på, jeg var litt rundt på forskjellige plasser i sporveien. Det startet jo med at jeg var konduktør, og så begynte jeg i baneavdelingen, og der var det jo en del sveisarbeid. så jobbet jeg en periode på verste, og så begynte jeg på vogna igjen. Og begynte da å kjøre T-bane.
0: Det var Kjell Leiflaten, det fra Gudbrandsdalen, som begynte I læra som platarbeider på Aker Mek I 1973. Og som vi hørte, så var han plaget litt med klaustrofobi. Men det gjorde ingenting, for når Aker Mek la ned, så gikk han over I sporveien og endte opp som trikkefører på T-banen. Som vi alle vet, så ble Aker Mek verksted lagt ned på tidlig 80-tallet, og Aker Brygge har blitt forandret til et forretnings- og kjøpesenter, og vi skal høre litt mer om det I neste sekvensen her på Radio Rix. Men det bor også folk her. Ja, det bosatt ganske mange. Aker Brygge har blitt en bydel, og vi skal snakke litt med Rune Halland, som fikk seg leilighet her på tidlig 90-tallet. Men før vi hører på Rune, så hører vi på Finn Kalvik, vi og Oslo.

0: Aker Brygge ikke bare butikker, restauranter og kontorer. Det også en bydel med mange leiligheter. Og musikkjournalist Rune Halland, hvorfor valgte du å flytte til Aker Brygge?
1: Ja, det var ganske tilfeldig. Altså, jeg jobbet på P4, hadde radioprogrammer på kveldstid, og bodde på Ski, og fant ut at jeg dro inn til på jobb rett etter middag, og så da jeg kom hjem på, hadde to timers sendinger på direkten, og jeg kom hjem på sent på kvelden, så sov kona mi, og vi kunne ikke fortsette sånn, fire kvelder i uka. Så derfor så fant jeg ut at vi måtte ha et sted som, å bo som var mye nærmere. Så derfor fant jeg ut at vi måtte ha et sted som, å bo som var mye nærmere studiet.

0: Og Akrimekverk ble lagt ned i begynnelsen av 1980.
1: Ja, det jo en, var jo en stor arbeidsplass, og det jo bygd mange skip her. Så det klart, det har vært interessant det. Jeg leste en del om det, og hørte en del om det, og var jo veldig sterk fagforening her, og det skjedde jo sabotasjeaksjoner her under krigen, og det var spennende, men Akers Mekk lå jo nede noen år før Aker Brygge ble bygd. Jeg husker også en sånn mellomperiode hvor det var forskjellige kulturtilbud i de gamle lokalene før man bygde Aker Brygge. Det var noe som het Vika-teatret blant annet, hvor det var massevis av konserter med internasjonale rock- og popnavn og sånn. Det var litt sånn litt klubbsju-aktig en periode, men det varte jo bare noen få år da. For det var jo på lånt tid før Aker Brygge ble startet opp. Det ble bygd. Ja, nå reflekterer jeg av og til, men når det går rundt her hver dag, så kan vi jo ikke gå og reflektere hele tiden, men av og til så tenker vi over det. Grunnen til at vi har blitt på Aker Brygge er jo at det er et veldig greit sted å bo på. Kort vei til butikker, kulturtilbud til Oslo sentrum, og dessuten er det kort vei til Nesodden.
0: Ja, Rune Halland, når du bor på en av Oslos nyeste bydeler, er du en ivrig bruker av de fasilitetene som er på Aker Brygge?
1: Ja da. Bruker Aker Brygge og Tjuvholmen og de områdene i nærheten, ja. Restauranter og butikker, og av og til så blir det latter og så, men det har jo vært kulturtilbud der tidligere som er blitt borte. Cruise Café var jo på 90-tallet og var mitt favorittsted i Oslo. Der var det musikk av den typen jeg liker, og de hadde artister som opptrådde der som store, relativt gode internasjonale navn, mange amerikanske artister og sånn. Ble av og til kalt for Texas ambassade i Norge. Men Cruise Café har vært borte lenge. Men i hvert fall så bruker jeg Aker Brygge det som så godt jeg kan.
0: Du har jo bodd der siden 1994, altså 31 år. Hva synes du om utviklingen? Har det utviklet seg i den retningen som du trodde når du flyttet hit?
1: Ja, altså det... Utviklingen, det har selvsagt vært litt opp og ned, altså, men jeg har vel inntrykk at det er ikke så veldig stor forskjell heller. Det er, Aker Brygge er nok blant de mer vellykkede prosjektene av den typen. Vi ser lignende ting i selv store byer som London og mange andre byer utenlands, så er det få, København for eksempel, Nordhamn i København, det er få steder de klarer å få til den blandingen av kulturtilbud og boliger. Man har snakket om det, altså Nordhamn i København, som er etablert for ikke så veldig lenge siden. Det er jo nesten ikke, det er noen få kaféer der, men det er ikke noen restauranter å snakke om, og det er heller dårlig med butikker og sånt, men det er boliger liksom. Så å få til den blandingen som fungerer så godt som det gjør av Aker Brygge, det er ikke så mange som har klart rundt omkring.
0: Det var Rune Halland som bor i bydel Aker Brygge. Da overlater vi eteren til Øystein Sunde, et sted å bo.

0: Da står vi sammen med restauranteier og eventbruker av Aker Brygge, Dag Kjærsland. Og hva betyr Aker Brygge for deg?
1: Nei, det betyr mye. Aker Brygge er jo et nydelig sted som jeg liker å være på og bruke tid på.
0: Tenker du på at Aker Brygge var en gang Aker Mek verste, hvor det var en skikkelig industriarbeidsplass?
1: Ja, jeg gjør det, og det er jo fordi at jeg har lest meg litt opp på Aker Brygge opp igjennom. Jeg har alltid vært interessert i byutvikling og så videre.
0: Men du har brukt Aker Brygge mye til aktiviteter, og Aker Brygge er jo en bydel blitt, og det er mye folk som er innom der. Er det derfor det er så interessant å drive der?
1: Jeg synes det har blitt en fantastisk bydel, og spesielt nå i det siste, hvor det har kommet mange nye institusjoner som fungerer. Men jeg har jo brukt Aker Brygge i den anledningen at jeg har mye cateringer, og jeg har hatt mye sånn vineventer i regi av festivaler og gjestespill og så videre. Så samtidig som jeg har en del bedrifter, jeg skal nå på fredag, så skal jeg ha et event for en bedrift på Aker Brygge. Men det er jo et sted som i dag er fantastisk å besøke, og som faktisk kvalitetsmessig bare har økt og økt, sånn som jeg ser det.
0: Ja, hva er det som gjør Aker Brygge så spesielt?
1: Nei, det gjør det jo så spesielt på det at den har mange ting å tilby. Altså, det er mange restauranter. Den har en båthavn som etter ryktene fungerer, og den har jo Astrup Fearnley museet og nå det nye nasjonale museet, og den har veldig mye bedrifter som også bruker Aker Brygge.
0: Da sier vi takk til Dag Kjærsland og skal over til Vidar Sandbekk og Pengegaloppen.

0: Da sitter jeg i det gamle verkstedbygget på Aker Brygge og Thomas Nygaard. Du kan fortelle litt om du vet hva du vet om dette bygget.
1: Ja, det du ser det er jo altså på en måte grunnverket. Så det er et nytt bygg innvendig, men vi har beholdt hele konstruksjonen. Det bygget her er jo egentlig det er jo to bygg. Det ene er verkstedhallen og det andre var maskinhallen. Og hvis du går inn i Handlegata så vil du se skillet midt i Handlegata. Hvor der et tydelig skille mellom de to byggene. Hvor det ene bygget har kjeller, det andre ikke har. Det er noe av det viktige for oss som ligger ut til leietager, så har du ikke kjeller i maskinhallen. Dette bygget her er nå hovedsakelig et kontorbygg. Det vil si fra og med andre etasje og opp i alle etasjer, så er det kontor, moderne kontorer, mens første etasjen er retail. Det som skjedde på slutten av 2000-tallet var at vi så at kontorfasiliteter på Aker Brygge begynte å falle, ble mindre attraktiv, og det var grunnlaget var at det var vanskelig tilkomst. Et kontorfellesskap eller en kontor, han ønsket egen inngang. Det var det ikke. Du måtte inn i kjøpesenteret, som den gangen hadde tre etasjer, før å komme deg opp til kontor. Så det var hovedgrunnen, den største hovedgrunnen for at den store ombyggingen ble gjort mellom 2010 og 2014. Og en annen ting som var veldig premissettende for hva vi skulle gjøre i den perioden, foruten om å sikre det, var at vi ønsket å få ned antall kvadratmeter vi hadde til type kjøpesenter, slik at kontor ble den viktigste leietageren på disse, hovedsakelig disse to byggene her da. Og det vil si at kjøpesenteret ikke skulle gå over første etasjen. Og det tredje var at det var behov, altså når det ble bygd om fra å være Aker mekaniske verksted her til å bli et kommersielt område, så ble det gjort en del fasadeendringer på disse historiske byggene, hvor man la på ting. Og det ble besluttet da når vi skulle gjøre den transformeringen at vi skulle ta tilbake hvordan Aker Mek-byggene så ut originalt. Eller så originalt som mulig da. De har sikkert blitt endret over tid de også. Men. Så det var en prosess som satt i gang. En ganske omfattende prosess som tok 3 år. I hvert fall. Hvor det da ble laget en inndørs handlegate imellom inngangen fra Rådhusplassen og til torget vårt. Der er en kommersiell andre etasje gjennom, og kjeller gjennom der HM er i det nye bygget der. Eller så er det første etasje hvor butikken skal være. Og så fikk alle kontorfløyen egne inngangspartier som ble da oppgradert. Og så ble det tatt ned mye av den stafasjen som var kommet på. Og så gjorde man også en del samarbeid med den gangen Akers Mek sin veterangruppe, hvor vi så på en del elementer for å få frem historien i bybildet. Altså man har gjort en del elementer på gulvet, og gjort en del elementer i tegelstein. Så har det da rullet og gått i 10 år. Og det har funket, vi har fått opp kontorkvaliteten, vi har ikke noe kjøpesenter lenger, vi er blitt en bydel. Og vi bruker ordet bydel og ikke kjøpesenter når vi benevner hva Aker Brygge er. Det er en stor endring, og hovedsaken for den er mer en markedsmessig endring. Fordi at vi hadde behov for å nå Oslo-befolkningen tettere. Det var veldig mye jappetida og øl som var identifisering av Aker Brygge før 2010. Så det har også vært en viktig sak i dette med å... Hvis vi har en gata som er 100 meter hvor latter ligger på den ene siden i det gamle snekkerbygget mot dette bygget. Det bestemte vi skulle være på en måte den lokale gata. Der skulle vi gjøre andre ting enn det vi har gjort på utsida mot havet, hvor det er mer naturlig for turismen å komme. Så vi ønsker å duse ned turismen og løfte opp dette lokale, at vi er et lokalt område for de som bor i byen. Og det har vi lyktes veldig med. Vi har økt andelen av handlende som bor i denne byen som har 60 000 innbyggere fra 7 til 21%. Og da har vi lyktes med det. Der vi nå, det at vi ønsker å gjøre Handlegata enda mer historisk mot Teglstein. Så vi driver nå å oppgradere Handlegata, hvor vi tar inn elementer av både farge og mer kunstig teglstein, for å få den der følelsen av Akermek-tida. Så det litt sånn bom-bom gjennom de siste 10 årene.
0: Det har jo blitt et mer, som du sier, en bydel med masse leiligheter, så folk bor jo, trives, og ikke minst handler og aktiviteter. Er det her nesten døgnet rundt?
1: Ja, her er det jo liv døgnet rundt, og beboerne, de bor jo ikke i det er ikke beboere i de historiske byggene, men i de byggene som ble tilført på historisk grunn da. Men alle beboere har jo en buffersone med kontor, som vi håper gjør at i hvert fall restaurantlivet, gatelivet, ikke i så stor grad påvirker de som bor her. Og det tror jeg funker veldig bra, men det alltid en utfordring i et byperspektiv, samlivet mellom en første etasje og de som bor. Og da er det støy, forurensning, altså sånne ting som er hele tiden en sånn terskel, så du må hele tiden balansere med det, hva vi gir lov til, og at det er forståelse for at jeg bor faktisk veldig urbant. Ja, og da er det litt mer støy enn å bo på halvandet.
0: Hvordan ser dere på fremtiden her på Aker Brygge?
1: Jo, vi altså, hvis vi ser det i perspektivet, så er fremtiden at vi var jo den første kommersielle delen av Oslo, Oslofjorden, som på en måte fikk tilgang til sjøen. Nå er det kommet en på sørsida, i Sørenge-området, som på en måte er det viktige, at nå begynner det å bli liv gjennom hele strandpromenaden i hovedstaden. Og det som vi på en måte posisjonerer oss imot, er jo at nå kommer Filipstad som den siste delen, som også er et stort område i forhold til Filipstad. Der vil det jo høyst sannsynlig komme ganske mange nye mennesker som blir å bosette seg. Og når du bosetter seg, så er det viktig for oss at vi ivaretar det å være sentrum for også det området. Det vil si at vi må ikke svekkes på butikksiden og restaurantsiden. Det vil komme restauranter der også, det vil sikkert komme type matbutikk og så videre. Men sentrum må vi ivareta at det er på Aker Brygge. Og vi har jo allerede nå, er det jo på gang en forbindelse opp imot ved at det kommer et ganske stort nytt bygg på baksiden av polet der, som også tilfører oss. Vi vet jo ikke helt ennå om det betyr bare kontor eller om det også kommer bolig, men det skjer noe med dynamikken i et bysamfunn, og det må vi hele tiden følge med på. Når Nasjonalmuseet kom, så måtte vi, det kommer et helt nytt publikums, hva er det de har behov for? Så vi tenker hele tiden på hvilken rolle har vi i storsamfunnet. Vi er en liten by i en stor by. Sånn tenker vi.
0: Ja, og ikke minst langs kaja her, så er det jo båtplasser, og har jo utbygd der også.
1: Ja, altså den marina. Det har jo vært marina her nesten siden ombyggingen på 80-tallet. Men da var det privat marina. Så vi kjøpte opp den marinaen i den samme prosessen mellom 2010 og 2014, fordi vi ønsket å gjøre den mer offentlig. Så vi laget en litt unormal marina. Vi tok ned båtplassene, så laget vi større areal, så skulle være mulighet å gå ut og se Oslofjorden fra et nytt perspektiv. Fra det gamle... Altså, der lå jo båter i gamle dager som ble både bygd og losset, og så ser du veldig fint inn i indre delen av Oslofjorden fra det området der.
0: Og kunst, det er også flinke til å sette opp ute sånn at man liksom ser at dette er ikke bare en bydel uten sjel.
1: Nei og her er jo mye kunst som har vært lenge her, som på en måte var en del av masterplanen når dette ble bygd, og så er en del av det skiftet ut med nye kunstnere, folk som har ønsket å plassere sine ting her. Vi har hatt, vi, nylig har vi jo fått opp en fantastisk rose på ute på torget, som faktisk er, nu driver vi og skal legge frem hva det egentlig er, men det er en ganske stor kunstner internasjonalt som har laget den. Vi hadde Spaceman, det altså denne romfaren her over 2 år, som også kom fra en amerikansk kjent kunstner, som skaper oppmerksomhet. Og det er jo, det er blikkfang, det er ro. Noe av det du ser, det er mye benker langs stranda. Og i og med at vi er en offentlig plass, hvor ting koster, hvis du skal ha mat eller varer, så er vi opptatt av at det er mange rom på dette stedet som ikke koster noe. Det vil si du kan gå ut på marina, sette deg ned og slappe av, lese avisen, eller ta deg en lunsj hjemmefra. Det samme kan du gjøre langs stranda, og alle arrangementer som arrangeres i første etasjenivå hos oss i vår regi, skal ikke koste publikum noe. Så vi tar ikke betalt, altså vi tikker ja til folk som sier at de skal ha en konsert, og så skal det koste. Vi lager konserter som er, så det har vært en sånn prinsipp, hvertfall for meg, at det er viktig å ta ansvar i den offentlige rollen du har, når du eier så mye som vi eier.
0: Hvor viktig er det for dere i utviklingen av Aker Brygge at dere tar vare på det som en gang var, også Aker Mek Verksted og den kulturen?
1: Ja, det jeg mener vi har bevisst at det har vi tatt på alvor. Ikke minst når, altså, vi ble jo eier her i 2007, sant? Og vi følte vel at de som hadde eid dette før det, ikke i stor nok grad hadde gjort det, og det var jo derfor vi gjorde dette med fasadene. Med å få frem det originale på best mulig måte, og også at vi prøvde å gjøre det samarbeid med veteranforeningen, med å få ut mer av den kunst, for de hadde jo et museum som de hadde i fondbygget da vi kom og overtok det bygget, men det var et museum som ikke var besøkt i det hele tatt. Det var et spesielag mellom veteraner som på en måte begynte å bli gammel, og det var ingen som overtok, så vi så var med å ta ut noe av den kunsten på gatenivå og på noen av veggflaten som vi har, og en del ute på andre områder, for det tror jeg er viktig å få frem de gamle, få frem de historiske tallene, få frem hva egentlig dette har vært for Norge.
0: Kan du si hva du representerer nå?
1: Jeg heter Thomas Nygaard og er destinasjonssjef for Norwegian Property. Norwegian Property, det er vi som eier det meste av landområdet på Aker Brygge. Alle byggene minus noen seksjoner mot Tjuvholmen. Vi eier ikke noe på Tjuvholmen, vi eier på denne siden mot Rådhusplassen, og har ansvar for den delen som er kommersielt på første etasje, det vil si alle restauranter, alle butikker, de leier hos oss, og alle kontor i disse byggene leies av oss, men ikke de øverste etasjene som er privateide boliger, og kjelleretasjen er ikke vår, den er eid av Storbrand, som da driver parkeringsvirksomhet.
0: Vet du hvor mange som bor og drifter i dette huset?
1: Ja, det er ikke så veldig mange som, altså det er nesten vanskelig å si antall som jobber på kontor, men det ligger mellom 4 og 5 tusen, litt varierer. Cirka 2 tusen jobber i første etasjen på restauranter og butikker, og så er det 300 leiligheter her. Hvor mange som bor i hver, det har jeg ikke oversikt over, men det kan sikkert være rundt 1000 maksimalt. Så det bor jo mer folk rundt oss enn hos oss. Men det er omtrent. Så det er nesten oppimot 5-7 tusen mennesker som på en måte er hele dagen. Og så har vi cirka, vi har rundt 14-15 millioner som besøker Aker Brygge i løpet av ett år. Og omsetningen fra vi bygde om i 2010 til 2020 doblet seg. Så det var en suksess å ta ned et kjøpesenter og bygge det til en bydel, uten tvil.
0: Og doble seg, det sier ikke meg noe, men når du sier tall, så skjønner jeg det.
1: Fra 1 til 2 milliarder. Det, det är sån det var den ändringen som skedde på de alltså från 2014 eller från 2010 när vi på något sätt stoppade upp det gamla så gick ju omsättningen ner men nu vill vi då öppna igen men det från 2010 var egentligen inte från 2012 för då var det mycket mindre men från 2010 var vi var det var ett fullt rönnande med belägg och allt så det har funkat att göra det annorlunda och sätta mer och så är det kontoret alltså vad vi har av intäkter på kontoret det är inte min business så det vill jag inte längre bort i men det är klart det är mycket högre intäkter på det men omsättningen är något annat än leintäkter leintäkter går ut oss omsättningen är ju egentligen bara en marknadsvärde.
2: Det var Tommy Nygård i Norwegian Property AS som fortalte oss litt om hva som skjer fremover på Aker Brygge. Og jeg håper du har fått noe ut av vår lille historiske oversikt fra industri til kjøpesenter. Vi startet opp i Øvre Foss på Grønneløkka i Akerselva med Aker Mekk og sluttet her sånn i 2026 med Vi startet opp på Nedre Foss ved Akerselva på Grønneløkka med Aker Mekk i 1841 og sluttet nå med Aker Brygges utvikling i 2026. Og da avslutter vi denne serien med Lillebjørn Nilsen og forandring i Oslo.

Upolert, uforutsigbart og uformatert. Dette er Radio Riks.

Upolert, uforutsigbart og uformatert. Dette er Radio Riks.

Radio Riks, Oslos største lokalradio.

høgfjell. Og som den villmarkens sønn jeg så har jeg pakket i kombikampen hår eneste helg og reist til Valdres. Men her en fredagskveld så nekter kjæringa meg å reise, og aldri mer skal jeg få høre budde ja.

0: Altså, du kan jo bare mure opp en fiskedam her i hagen og sette ut noen regnbuerett eller noe sånt. Men nei da, det er nok andre ting du heller vil ha på kroken, tenker jeg.
1: Du vet da vel at jeg er en friluftsmann. Jeg er en villmann.
0: Ja. Jeg har hvertfall ikke merket noe til siden vi ble gift.
1: Det er det jeg bygger opp kroppen min for.
0: Du reiser deg bare til fjellet, og du kommer hjem med torsk på tilbud fra leia. Ja. Hva har det med friluftsmann?
1: Nei, men altså, vi må ha mat.
0: Mat?
1: Vi må jo ha mat.
0: Det er det du reiser opp for å fiske der.
1: Ja, men det støtt, jeg får fisk,
0: du kommer hjem i seipanettet fra dokka, og det er lange krøllete gule hårvasker.
1: Vi kan ikke noe for at ekspertisen på sammenklaget på dokka røyter i. Det er ikke min skyld.
0: Pass vel bedre med disse her blondinene og brunettene du treffer opp på fjellet, tenker jeg.
2: Du hører Radio Riks Oslo.

0: Så jeg står fortsatt og venter på, jeg står og venter på noe godt.
1: Du hører Radio Riks, Oslo.

0: Dager og det bruser I blodet
1: 22 timer I døgnet, 7 dager I uka Her på FM 101,1 Dette Radio Riks

VHS's doorbell. A doorbell.

Dette Radio Rix på FM 101,1. Og I studio Hein Daniel Eng for å servere deg den beste musikken.

Da er det bare for meg å ønske alle sammen en riktig god kveld. Hein Daniel Eng er i studio. Du fikk Creation med Blue Blue Sky, som også er samme gruppe som Drama, så vidt jeg vet. Og Hein Daniel Eng er på lufta en times tid og skal gi deg litt underholdning og masse musikk. Og sendingen går også i reprise på torsdag klokken 17. Nå skal vi over til Aaron Neville og en god gammel klassiker som heter All I Need to Know. Vær så god.

0: slett ikke mer. Ja, ja, ja. Hva gjør vi nå da, vennen min?
1: Nei, jeg vet sannelig ikke hva vi skal gjøre nå når vi ikke fikk noe plass også. Men vi kunne jo kanskje ta en telefon, du, og spørre om vi kan få flytte inn hos svigermor og svigerfar.
2: Trenger din bedrift litt fart i omsetningen, da har Radio Rik, som er den største konsesjonæren i Oslo, det gode tilbudet. Vi dekker også Akershus, deler av Buskerud, Vestfold og Østfold. Ring Knut på telefon 911-97253, 911-97253, og få et godt tilbud på radioreklame. Du kan også sende en mail til knut@radiorikoslo.no. knut@radiorikoslo.no.
3: Vi får håpe at ikke det blir så ille i fremtiden at man må gå på audition for å komme inn på gamlehjemmet. Dette var Hege Skøyen og Øyvind Blunk som fortalte om nettopp dette. Nå skal vi over til Electric Light Orchestra, eller rettere sagt ELO, The Way Life's Meant to Be.

Musikken servert. Fra meg til deg, dette Radio Rix på FM 101,1. Hein Daniel Eng i studio for å servere deg den beste musikken. Vi må ha litt norsk musikk også. Vi skal ha en Grand Prix-melodi. Jørn Hoel, Inkololeko.

Du fick Jørn Hoel med Inkololeko. Nå skal vi tilbake til 60-tallet en liten tur, og vi skal faktisk løse billett og gå ombord på en ferge som reiser nedover Mercy River. Og for de som da har litt peiling innen musikk, skjønner hvor jeg skal da. Gary and the Peacemaker, Ferry Cross the Mercy.

0: du ta bilen til Trondheim og ender opp i Uddevalla?
1: Fylla her skylda.
0: Når du kommer hjem fra fest og ser at tupéen har ramlet?
1: Fylla her skylda.
0: Når du mangler 1000 kroner og husker vagt at du tipsa?
1: Fylla her skylda.
0: Når du tror du har dansa, men har gnagsår på knæra?
1: Fylla her skylda.
2: Når livet ditt er rosenrødt og alt er bare gøy, da er det jævlig å høre Prøysen synge «Du skal få en dag i morgen».
0: Når du skulle ha jobba, men er fremdeles i senga,
1: fylla her skylda.
0: Når du bare er litt fysen, men spiser 4-5 pizza,
1: fylla her skylda.
0: Når du har bein som er tynne og en uvanlig stor mage,
1: fylla her skylda.
0: Når du har sjekket opp din dama og tatt deg med hjem og sovna,
1: fylla her skylda.
2: Selv om kroppen din vil ned og middagen din vil opp, så er det noe i huet ditt som aldri sier stopp, og du skal få en dag i morgen.
0: Hvis du har drekket hele natta, men fremdeles er tørst,
1: fylla her skylda.
0: Hvis du lurer på hvorfor du i det hele tatt ble født,
1: fylla her skylda. Fylla her skylda.

Det her var Tom Mathisen og Herodes Falsk med Fylla Harsylla. Og dette var da en ønskemelodi. Og du må gjerne sende meg en ønske. Da går du inn på min Facebook-side. Du søker bare opp navnet mitt, Hein, H-E-I-N, og så det mellomrom, Daniel, og da det Daniel med to L-er, mellomrom igjen, og Eng, E-N-G, rett fram. Så kan du bare legge inn et musikkønske, skal jeg se om jeg klarer å finne det ønsket for deg. Hvis du vil da. Vi skal videre i musikkens verden. Aswad kommer opp, Don't Turn Around.

0: Trenger din bedrift litt fart i omsetningen, da har Radio Rik, som den største konsesjonæren i Oslo, det gode tilbudet. Vi dekker også Akershus, deler av Buskerud, Vestfold og Østfold. Ring Knut på telefon 911-97253, 911-97253, og få et godt tilbud på radioreklame. Du kan også sende en mail til knut@radiorikoslo.no. knut@radiorikoslo.no.
1: Asvard var dette her med Don't Turn Around. Vi skal til Sverige en liten tur, og det ene medlemmet fra ABBA, Anni-Fri Lyngstad. Hun har lagd en svensk versjon av ABBAs klassiker Fernando, og den skal du få nå. Vær så god.

Dette var Anni-Frid Lyngstad med Fernando. Nå skal vi over til 70-tallet en liten tur. Steel Eyes Band kommer opp. Husker du denne melodien her? Around My Hat?

Musikken servert. Fra meg til deg, dette Radio Rix på FM 101,1. Steel Eyes Band var dette her, og Around My Hat. En melodi ikke jeg har hørt på en stund faktisk, men jeg fikk bare så lyst til å høre den igjen nå, så da delte jeg den rett og slett med deg. Vi skal til Norge, Hellbillies kommer opp, ei krasafaren Steinbu.

Det her var I Krasa for en steinbu med Hellbillies. Nå skal vi over til Modern Talking og melodien Give Me Peace on Earth. Vær så god.

tidløse klassikere. Radio Riks, Oslo.

Radio Rix, Oslo. Tidløse klassikere. Don't close your heart.